poštovane slušateljke i poštovani slušalci. Slušate bosansko-hercegovački radio program koji se emituje putem talasa 3.30 multietničke radio stanice u Melbourneu na frekvenciji FM 92,3 MHz. Srijeda je 19. avgust 2026. godina. Ja sam Suada Suljić Sokolović, urednica i voditeljica programa i sve vas koji sa radošću dočekujete i slušate naše emisije. Srdačno selam im i pozdravljam i želim da i ova emisija na vaše adrese miris zavičaja donese. Emisiju sam počela pjesmom Zbog je duša zatreperi i Oko orosi, a tog programa donosi. Moskva zaprijetila Velikoj Britaniji posljedicama nakon što je Ukrajina britanskim dronovima izvela napade duboko na teritoriji Rusije. Pročitat ću još neke od svjetskih vijesti, a čućemo i kratke audio vijesti. Zatim, gostovanjem u toku programa počastit će nas doktor islamskih nauka, zamjenik predsjednika Mešihata Islamske zajednice u Srbiji, Rešad Efendija Plojović. Znam da naše emisije lijep melos kiti, pa kao i uvijek dobrih pjesama će biti. Broj telefona u studiju je 94151923. Želim vam lijepo i prijatno slušanje. Uživajte.

Moskva je zaprijetila Velikoj Britaniji posljedicama nakon izvještaja da su britanski dronovi prvi put korišteni u ukrajinskim napadima na ciljeve duboko na teritoriji Rusije. Ukrajina je prema pisanju Sunday Timesa koristila dronove dvije britanske kompanije u okviru napada Velikog dometa. Ruska ambasada Velike Britanije saopćila je da izvještaje potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize. Moskva je optužila Britaniju da pokušava zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu putem posrednika. Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati, poručuje ambasada, dodajući da će Velika Britanija platiti veću cijenu što bude dublje uključena u sukob i što više bude podržavala Kijev. Iz britanskog ministarstva odbrane poručili su da Velika Britanija stoji rame uz rame sa Ukrajinom, te da je posvećena osiguravanju opreme potrebne za odbranu od ruske invazije. Rusija ne bi trebala sumnjati na odlučnost ove vlade da se suprotstavi ruskoj agresiji u Ukrajini i protiv Ujedinjenog kraljevstva i naših saveznika, rekao je glasnogovornik britanskog ministarstva odbrane. Premijer Ujedinjenog kraljevstva Andy Burnham poručuje da će njegova zemlja nastaviti pružati punu podršku Ukrajini. Nismo prijatelji samo kad je sve u redu. Bićemo uz Ukrajinu u njezim najtežim trenucima i to se neće promijeniti, poručuje Burnham, prenosi BBC. U izraelskom napadu dronom na kafić u Gazi ubijeno 6 palestinaca, među ubijenima i jedno dijete, nažalost. Prema riječima očevidaca u napadu dronom ispaljene su najmanje 2 rakete. Prema podacima ministarstva zdravstva u Gazi, u ponovljenim izraelskim kršenjima sporazuma o primirju poginulo je 1266 palestinaca, dok je još 4200 povrijeđeno. Iran je protjerao 2 francuskih diplomata zbog navodnih nezakonitih aktivnosti, proglasio ih nepoželjnim osobama i zabranio im ulazak u Iran. 2 diplomata koji su bili zaposleni u ambasadi Francuske u Teheranu bavila su se, prema navodima iranskog ministarstva, nezakonitim aktivnostima i ponašanjem koji krši međunarodno pravo, posebno Bečku konvenciju o diplomatskim odnosima iz 1961. godine. Kao što vidimo, svjetske vijesti nisu sjajne, počevši od prirodnih nepogoda do američko-iranskog i rusko-ukrajinskog rata. Pošto mi ne možemo ništa promijeniti, pjevat ćemo Muci iz Inata.

0: Poštovani slušalci, u petak 14. augusta ove 2026. godine na mnogim web portalima u rubrici Vijesti pažnju je prijenio naslov Historijski dan za muslimane u Srbiji, potpisan sporazum, to jeste povelja o ujedinjenju dviju islamskih zajednica. Izuzetna mi je čast razgovarati upravo sa jednim od ključnih potpisnika tog historijskog dokumenta, a on je doktor islamskih nauka, zamjenik predsjednika Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešad Efendija Plojović, koji nam se javlja iz Novog Pazara. Uvaženi doktore Rešad Efendija Plojoviću, želim vam srdačnu dobrodošlicu u radio program na bosanskom jeziku Melbourneu i molim vas da za naše slušatelje pojasnite suštinu naslova kojega sam pomenula, da kažete kako je potekla inicijativa za potpisivanje povelje o njenoj implementaciji i značaju. Hvala vam za vrijeme koje ćete nam pokloniti. Izvolite.
1: Svakako na samom početku hvala i vama i na pozivu. Hvala vam na ideji da se čujemo ovim povodom. Ja želim uputiti srdačne selame vašim gledalcima, mojim dragim Bošnjacima koji žive tamo daleko u Australiji, u Melbourneu i svim drugim gradovima koje sam prošle godine obišao, dakle od Sidneja, Adelaida, Brisbanea, sve do Perta, sa mojim dragim prijateljem, mojim hadžijom Sabahodinom Baketom Brulićem, sa mojim ahbabom Suad Efendijom i Viševićem i drugim kolegama i mavima sa kojima sam se družio. Dakle, prelijepo vrijeme koje je u meni, dakle, ostavilo duboke tragove i sjećanje koja nikada neće bukvalno se izbrisati. Da, kao što ste kazali, dakle, prošli petak nije obični dan, 14. avgust 2026. ili prvi Rebiul Evel 1448. hidžretske godine će ostati kao trajno upamćen dan, historijski dan, kada smo nakon punih 19 godina kao Bošnjaci koji živimo u Sandžaku i Srbiji smogli snage da prevaziđemo ono što se desilo 2007. godine, dakle cijepanje islamske zajednice, i da nakon dugih razgovora, iskrenih namjera, truda, postignemo ono što smo svi željeli, kako mi ulema, prije svega vjernici, Bošnjaci, muslimani na ovim našim prostorima i širom svijeta, da vratimo ili obnovimo jedinstvo islamske zajednice na prostoru Sandžaka i Republike Srbije. Dakle, vijest koja je obradovala sve nas koji smo akteri ove priče, koja je obradovala naše vjernike, ali obradovala prijatelje širom svijeta, jer bukvalno nije bilo strane svijeta, a da nisu došli pozivi, čestitke, ohrabrenja, dove koje su naša braća muslimani, Bošnjaci od Evrope, Turske, Amerike, Australije i svih dijelova svijeta gdje žive, dakle, ovih dana upućivali, radujući se sa nama. Dakle, povelja koju smo potpisali je smjer ili opredjeljenje nas, rukovodstva islamske zajednice u kojem želimo se kretati u narednom periodu. Vjerujemo da zajedništvo ili jedinstvo islamske zajednice nam donosi mnogo, prije svega u organizacionom smislu, da islamska zajednica može ozbiljnije vršiti svoju misiju, ali isto tako i na nivou naših džemata jedinstvo nam donosi jednu vrstu mira, spokoja, gdje naši džematlije mogu ulaziti u sve džamije, gdje su svi imami naši imami, gdje su sve džamije naše džamije, što je velika stvar. Podjele su, nažalost, ostavile duboki trag, ali vjerujem da od petka, dakle od dana potpisivanja povelje i ovih dana kada na terenu sa našim imamima manifestujemo tu povelju u praktičnom smislu, dakle njenu primjenu, vjerujemo da će nastupiti bolji dani. Dakle, ja ovom prilikom želim da zahvalim gospodaru, prije svega Allahu Dželešanu, koji nam se smilovao, darovao svoju milost, da dočekamo i taj dan, da smo ponovo zajedno. Želim zahvaliti svima koji su učesnici ovoga procesa, našoj braći, našoj ulemi. Želim zahvaliti našim inicijatorima ovoga procesa, našim muslimunima, a to je grupa naših sandžačkih uspješnih poduzetnika, uglednih ljudi koji su prije 3 mjeseca pokrenuli inicijativu, iskreno, kako su oni sami kazali, sumnjajući da ona može uspjeti. Naravno, sumnjali su ne samo oni, nego i mnogi drugi. Čak ni mi nismo bili sigurni da će ona uspjeti, jer su u prošlosti propale 3-4 inicijative, ali je ova bila drugačija, ona je bila iskrena, ona je bila rezultata. Rezultat želje i dova naših ljudi sa terena. U njenoj realizaciji se nije uspio umješati niko od faktora iz društva tipa politike, vanjskih faktora, muslimanskih i razno raznih drugih međunarodnih centara, pa čak ni javnosti, i vjerujemo da upravo je to okolnost koja je u mnogome doprinijela da ova inicijativa i razgovori, pregovori na kraju se krunišu uspjehom. Dakle, posebno je lijep osjećaj nas koji smo tog dana potpisali tu povelju, ali prije svega nas među kojima i mene kao osoba koje su učestvovali u tim razgovorima. Dakle, nije se skrenulo sa kursa kojim smo išli u proteklih 33 godine, nije se skrenulo s kursa kojeg je rahmetli muftija Muamer Efendija Zukorlić predvodio. Dakle, nastojali smo i uspjeli smo u tome da sačuvamo slobodnu i autonomnu islamsku zajednicu koja pripada svim muslimanima bez obzira na njihovu nacionalnu pripadnost, da sačuvamo naše odnose bratske, duhovne i institucionalne povezanosti sa islamskom zajednicom u Bosni i Hercegovini i Resulemom kao vrhovnim poglavarom. Uspjeli smo da izdignemo našu zajednicu, odnosno islamsku zajednicu, iznad političkog uticaja i političkog djelovanja i vjerujemo da će na taj način ova naša zajednica biti prihvaćena kao zajednica svih, ne samo muslimana, već i političkih faktora koji su se oko nje zapravo i pokušaja prevlasta nad njom svađali i na neki način inicirali sve ove belaje 2007. godine ili počeli ih inicirati s kraja 90. i kulminiralo 2007. Vjerujemo da su i oni shvatili da je to pogrešan put i da više nećemo imati političara koji će pokušavati da islamsku zajednicu pretvore u svoj servis, već će se takmičiti da pomognu sa svoje strane na osnovu svog uticaja i uloge koju imaju u društvu, vlasti, lokalnoj ili državnoj, da pomognu svojoj islamskoj zajednici da bude što jača, što naprednija, a zapravo muslimanima i svim njihovim glasačima da budu ponosni na svoju islamsku zajednicu. Dakle, kao što sam kazao, veliki dan, možda mi koji smo akteri ne možemo biti ni objektivni sudije svega onoga što se desilo, ali je činjenica da radost i oduševljenje koje se može primijetiti na svakom koraku, na ulici, ukazuje da smo uradili veliku stvar i je ponovo ponavljam, dakle ja sam zahvalan gospodaru i molim uz njega uzvišenog da nam podari bereketa, snage i mudrosti da u ovim danima kada ona treba, dakle povelja, stupiti na snagu u praksi, da bude primijenjena od naše uleme, u našim ustanovama, odgojno-obrazovnim i tako dalje, da ona zaživi u punom kapacitetu i da bukvalno radost naših prijatelja koji su mnogobrojni bude upotpunjena, a eto, žalost onih koji u ovome vide nešto loše bude još veća. Još jedan put upućujem srdačne selame svima vama, posebno tebi, tvojim slušalcima. Želim ti izraziti podršku onome što radiš, veliku stvar da našim Bošnjacima koji žive na tom prostoru prenesete vijesti iz domovine, sa naših matičnih prostora gdje žive Bošnjaci, ali generalno sa bilo koje adrese, kako bi oni znali tamo u Australiji šta se to dešava širom svijeta gdje žive njihova braća Bošnjaci. Još jedan put upućujem dovu gospodaru da našem hadži Sabohodinu Baketu Bruliću podari uspješno liječenje, ako Bog da inšala, da se opet družimo i obilazimo naše žemate širom Australije.
0: Tako je. Hoću da samo evo kažem da kad sam čula sada i kad su čuli slušatelji to što ste pojasnili vezano za potpisanu povelju, nije ni čudno što je medijima odjeknulo naslov, kako sam ja u najavi rekla, historijski dan za muslimane u Srbiji, potpisan sporazum o ujedinjenju dviju islamskih zajednica. Ja čestitam i želim da to što je zabilježeno na tom važnom dokumentu nađe mjesto u srcima svih muslimana, da im ta jedinstvena zajednica bude temelj i snaga novih uspjeha, da nikada više ne dođe do razjedivanja i podjela, jer kao što je rekao njemački filozof Friedrich Schiller, snaga je u jedinstvu, ili kao što je rekao indijski mudrac i duhovni učitelj Sai Baba, rekao je pojedinačne dionice čine kap, a zajedno čine okean, a i mi znamo našu narodnu poslovicu da sloga kuću gradi, a ne sloga razgrađuje, vi ste potpisanom poveljom o ujedinjenju dviju islamskih zajednica da udarnih zemlje složi koja kuću gradi i vjerujem da će biti hajirli i da će impresionirati sve one koji će pratiti implementaciju potpisanog sporazuma. Iskrene čestitke i svako dobro. I ako imate još neku poruku za kraj za naše slušatelje u Melbourneu.
1: Naravno, hvala vam na čestitkama, hvala vam na lijepim riječima. Do vama koje ste uputili, naravno nakon dova treba reći amin, a zapravo to znači gospodaru, primi od nas ove naše dove. Ja bih samo dodao da Allah dželešanu u Kur'an i Kerimu kaže doista su vjernici braća, i upravo to je jedna osnovna poruka, odnosno princip sa kog smo krenuli i želimo da shodno ovom kuranskom načelu i uradimo i pokažemo da jesmo braća.
0: Amin, baš tako. Veliko vam hvala i veliki selam iz Melbourna u moje ime i ime svih Bošnjaka, vaših Sandžaklija, koje ovdje ima mnogo i naravno svih ostalih Bosana i Hercegovaca.
1: Aleikum selam i svako dobro vam želim, uspješan rad i još mnogo, mnogo dobrih rezultata.
0: Hvala, poštovani doktore Rešad Efendija Prodić, hvala živjeli, Allah imanic.
2: Za vas koji ste se možda kasnije uključili u radio program, da kažem da je ovo naš gost bio upravo iz Novog Pazara, doktor islamskih nauka, zamjenik predsjednika Mešihata islamske zajednice u Srbiji, Rešad Efendija Plojović iz Novog Pazara. Kako sam rekla, veliko mu hvala što nas je počastio gostovanjem i evo čujemo da je zaželio brzo ozdravljenje i oporavak kako Bog da našemu hadži Sabahudinu Bruliću. Naravno, pridružujem se toj želji, inšala da mu bude sve najbolje, a bit će ako Bog da. A sada idemo sa jednom lijepom pjesmom za sve vas.

0: Slijede vijesti, mislim vidim da se nešto oko 6 minuta, pa evo audio vijesti, svjetske vijesti, pa evo idemo ih čuti.
1: Američki predsjednik Donald Trump ponovio je prijetnju Omanu, kaže da bi bombardovao monarhiju ako pokuša spriječiti dogovor sa Iranom. Trump je izjavio da Sjedinjene Države ne traže produženje memoranduma o razumijevanju sa Iranom koji je istekao dan ranije, te da bi Teheran trebao podići bijelu zastavu.
2: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da Iran neće sklopiti sporazum potreban za okončanje rata sa Sjedinjenim Američkim Državama. Dodao je da bi se Iran trebao predati dok su pregovori dviju zemalja još u zastoju.
3: Pa žele sklopiti dogovor, ali neće sklopiti onakav dogovor koji smatram potrebnim. Mi smo tamo iz jednog razloga. Iran ne može imati nuklearno oružje. Razumijete li to? Iran ne može imati nuklearno oružje i neće ga imati, a upravo sada ga grade nakon onoga što smo prethodno učinili s bombarderima B-2. Proći će puno vremena dok ga ne dobiju, ali Iran ga ne može imati. Veoma je jednostavno. Ne mogu imati nuklearno oružje.
2: Na pitanje žele li Sjedinjene Države produžiti privremeni sporazum s Iranom, Trump je odgovorio da ne žele. Privremeni sporazum dogovoren je u junu, proglasio je trenutni i trajni prekid vojnih operacija na svim frontovima, ali se brzo raspao, te je Trump 7. jula izjavio da je gotov, a iransko ministarstvo vanjskih poslova proglasilo ga je suspendiranim 7 dana kasnije, a memorandum o razumijevanju sadrži.
3: Iran i SAD obavezali su se pregovarati o konačnom sporazumu koji pokriva šira pitanja poput sudbine iranskog nuklearnog programa u roku od najviše 60 dana, a koji može biti produžen uz obostrani pristanak. U ponedjeljak je bilo 60 dana od potpisivanja memoranduma. Pored toga, Oman i Iran pokušali su postići sporazum o obnovi komercijalnog brodarstva u Hormuzskom moreuzu, kojim se prevozilo 20% svjetskih zaliha nafte i ukapljenog prirodnog plina prije američko-izraelskih napada na Iran krajem februara.
2: Trump je tokom telefonskog intervjua rekao novinarima Fox Newsa da bi Iran trebao istaknuti zastavu. Kada su ga kasnije u ovalnom uredu pitali da li je izgubio strpljenje sa Omanom, Trump je novinarima rekao ne. Ne mislim da su se ponašali baš dobro, ali bismo se s njima veoma lako nosili, baš kao što radimo i druge stvari. Kada je riječ o Moreuzu, kaže.
3: Mislim da je to sjajna ideja. Kontroliramo ga blokadom, imamo blokadu i kontroliramo ga blokadom. I sviđa mi se ideja da ga proglasimo teritorijem. To bismo mogli učiniti. Sada imamo potpunu kontrolu nad Moreuzom. Mogu biti smetnja, mogu postaviti minu u vodu. I ljudi ne vole imati na umu da su to brodovi vrijedni milijardu dolara, ali blokada je bila veoma učinkovita. I sada će to možda biti zaustavljeno ili će možda još više biti otvoreno, ali izvlačimo milijone barela nafte sedmično.
2: Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan poručio je američkom predsjedniku da sporazum o zajedničkoj odbrani iz Mekke koji su potpisali Turska, Saudijska Arabija i Pakistan pokazuju snažan stav prema regionalnoj stabilnosti i sigurnosti, navedeno je u saopćenju turskog predsjedništva. Za Federalni radio Dubravka Piplica.
1: Ruska vojska izvela je raketni napad na Pečenjege u Harkivskoj oblasti u kojem je poginulo 10 osoba, a 8 je povrijeđeno.
3: Prethodno Moskva i okolna regija našla su se tokom noći na meti ukrajinskih napada dronovima, koje je ruska novinska agencija TASS opisala kao najteže u posljednje 2 godine. 10 mjeseci nakon početka primirja u Gazi je ubijeno najmanje 1260 Palestinaca. Jared Kushner, izaslanik Donalda Trumpa, tvrdi da bi napredak u razoružanju Hamasa mogao doći u roku od 30 dana. Hamas tvrdi da je prihvatio sljedeću fazu plana prekida vatre, ali zahtjeva da Izrael ispuni svoje obaveze. Obnova Gaze još nije počela, istovremeno izraelski doseljenici uz zaštitu izraelske vojske nastavljaju opsjedati područje južno od Nablusa, sprečavajući stanovništvo da priđe svojim domovima, postavljajući šatore s namjerom zastrašivanja i oduzimanja imovine. Izraelske snage granatirale su predgrađe južnolibanskog sela Majal Zun, dok su ratni avioni izveli zračni napad u zoru na obližnji grad Al-Mansuri, izvještava Libanska nacionalna novinska agencija. Navode i da je jutros otvorena mitraljeska vatra prema periferiji gradova Hadata i Barahit. S Snažan zemljotres magnitude 6,1 pogodio je otok Nias u indonezijskoj provinciji Sjeverna Sumatra nekoliko dana od razarajućeg potresa jačine 7,7 po Richteru, usled kojeg je poginulo najmanje 50 osoba, a hiljade su evakuisane.
1: Hrvatska književnica Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge i teške borbe sa karcinomom. Vijest o smrti književnice podijeljena je na njenoj Facebook stranici uz poruku da je otišla na područje bez signala.
3: Rudan je rođena u Opatiji, bila je jedna od najčitanijih, ali i najkontroverznijih hrvatskih književnica, kolumnistica i novinarki. Završila je Pedagošku akademiju u Rijeci, a prije nego što se u potpunosti posvetila pisanju, radila je više od 20 godina u novinarstvu, pišući za Nacional i Feral Tribune, te radeći na radiju. Dobila je otkaz u više medijskih kuća zbog beskompromisnih stavova, oštre kritike vlasti, političara i društvenih pojava. Vedrana Rudan doživjela je regionalni uspjeh kao književnica. Njene knjige prevedene su na nekoliko svjetskih jezika, a mnoge su doživjele i pozorišne adaptacije širom regije.

Pošto imam vremena, evo pročitat ću stihove naslova Nostalgija, autorica Suada Malkoč-Kovačević. Tuđa zemlja, tuđi ljudi, oko mene sve je tuđe. Kažem srcu mirno budi, ali ono sve je luđe. Oko mene sve lijepo, vidjeti tu ljudi vrijedi, ali je srce na sve slijepo, slika zavičaja još ne blijedi. Plavo nebo, plava rijeka, ali ovo moje nije. Zavičaj me željno čeka u svom krilu da me grije. Zalud ovo sunce s neba, ispod njega meni zima. Zavičaj mi dragi treba, tamo uvijek sunca ima. Imam ovdje kuću svoju, mišljah, bit ću svoj na svom. Jedna više tek na broju, zna se gdje je pravi dom. Kažem svima, dobro mi je, ali maska samo to je. Šta se iza toga krije, znade samo srce moje. Nasmijano moje lice, a u duši tuga vlada. Domovino, vratit ću se bar nekada, kaže autorica Suada Malkoč-Kovačević.

Sad, pošto još imam vremena, a pošto je meni rođendan u subotu, sada 22. augusta, znači da sam lavica, raspoložena sam malo da se našalimo, da malo u ovim teškim vremenima, problemima se i nasmijete. Znate da sam ono u prethodnim emisijama govorila u najavi programa, kad kažem vijesti snimljene, a bit će i tekstualne. Tu sam mislim tekst pa ću da čitam. I tako došla emisija do kraja i vidim ja poziv na telefon, jedna stara gospođa, žena, nije važno, slušateljka zove, kaže, ne reče ti nama ništa ono seksualno. E, reko, što je babi milo, to je se snilo, ja sam rekla tekstualno, pogrešno si čula. I evo još malo da se našali, rekla sam Asimu, svom suprugu, poslala ga da mi kupi one cifre za tortu, broj 71, i pošto će tort imati zlatnu dekoraciju, kažem ja njemu, kupi mi ove cifre, svjećice, jeli, u boji zlata. On kad je donio, one su sive, kupio sive. Reko ja njemu, Asime srećice, što mi ne kupi zlatne svjećice? A on veli, dušo, staruste hvata, nisi više za zlata. Ali jesam ja, meni, ja sam lavica, tako da ove godine što se broje, lako se nosi, kao da nisu moje. Nadam se da se malo nasmijali, jer treba se nekada i našaliti i nasmijati.

0: Imamo slušateljku na liniji koja se željela uživo se javiti u program. Dobrodošla, izvolite.
1: Lijepi pozdrav. Spomenuli ste vaš rođendan, a sada ću kazati nešto, a vi demantirajte, odnosno ako nije istina. Dakle, vaš rođendan. Dakle, ovako, vi ste voditeljice, urednice, operatorice, ljubiteljice vašeg slušateljstva. Vaše karakteristike. Moj dom je moj dvorac i ti želim vladati. Takmičim se sa svima, ali i sa sobom. Želim biti voljena i volim ljude. Nemojte mi govoriti što trebam raditi. Ja znam što radim i tako ću raditi. U osnovi, ja sam sretan čovjek, odnosno sretna žena.
0: Tako je, samo da budete kratka, pošto je sad kraj emisije.
1: Evo još jedno. Potrebna mi je publika, još više njezin istinski komentar. Lijepi pozdrav. I to je to. Ako sam ništa pogriješila...
0: Ništa, sve je super, dobro. Hvala za slušanje, hvala za javljanje.
1: Lijepi pozdrav i vašem slušateljstvu.
0: Hvala puno, živjela.
1: Živjeli.

Dobro vam jutro, dragi slušatelji. Dobro došli u emisiju Hrvatskog radio programa na radio postaje 3/92.3 MHz FM. Danas je četvrtak, 20. kolovoza 2026. godine, a u Melbourneu nas očekuje prohladan, oblačan dan sa dnevnom temperaturom do 17 stupnjeva Celzijevih. Ja sam Zdenka Perić, a ovaj program se prenosi vama virtualno. U programu ćemo imati priliku poslušati vijesti iz Hrvatske, jutarnju kroniku, snimljenu sa Hrvatske radiotelevizije 19.8.26. godine, vijesti iz Herceg Bosne, dnevnik od 18.8. ove godine, nekoliko priloga te društvene obavijesti. Rođendani članova Hrvatskog radija od nedjelje 16. do subote 22. kolovoza su Nevenka Barišić iz Sunshine West i Stenka Ilovača iz Derrimut. Sretan vam rođendan! A gospođa Radmila Lozančić je obnovila svoju članarinu za 2 godine. Hvala ti, Radmila! Nakon uvodne pjesme slijede vijesti iz Herceg Bosne.

0: Poštovani gledatelji, dobran večer. Pratite Dnevnik televizije Herceg Bosne. Evo što izdvajamo. U Mostaru održana klauzura HDZ-a BiH i 32. proširena sjednica predsjedništva stranke. U Stocu obilježena 34. obljetnica razmjene logoraša iz logora u Bileći. Bili smo i u Zenici na godišnjici obilježavanja stradanja prve žrtve zeničkog HVO-a. Požare u Bosni i Hercegovini gase i kanaderi iz Hrvatske. Po završetku sjednice predsjedništva HDZ-a BiH i svečanog obilježavanja 36. godišnjice utemeljenja te stranke, medijima se obratio predsjednik stranke Dragan Čović. U kratkom obraćanju Čović se, osim stranačkih zaključaka, osvrnuo i na kritike iz političkog Sarajeva prema hrvatskom ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, a komentirao i navode o lobiranju njegove stranke u Sjedinjenim Američkim Državama.
1: U HDZ-u danas svečano, ali i radno. Naime, godišnjica utemeljenja stranke bila je prilika za održavanje proširene sjednice predsjedništva stranke i to sve u sklopu stranačke klauzure.
2: Prisjetili smo se svi tih 36 godina izazova i iskušenja koji su stajali pred Hrvatskom demokratskom zajednicom i naravno posebno vrijeme i kroz moje izlaganje posvetili onom što jesmo ostavili kao svoj otisak i trag u političkom djelovanju, ali jednako tako djelovanju izvršne zakonodavne vlasti kroz predstavnike HDZ-a u Bosni i Hercegovini.
1: Komentirajući kritike političkog Sarajeva prema hrvatskom ministru vanjskih i europskih poslova Gordanu Grliću Radmanu, Čović je istaknuo kako pojedinci nastoje mobilizirati svoje biračko tijelo te na taj način pokazati svoju vidljivost, a Hrvatska na pravi način zagovara politiku zagovora Bosne i Hercegovine.
2: Poštuju Ustav do kraja i otvaraju nam snažno vrata Europske unije. Bojim se bez tih ljudi da bi mi danas bili u mnogo gorak poziciji nego što jesmo. Tako da poruka onima koji danas i na taj način prozivki vide sebi neka prostor u medijima, ništa posebno neće napraviti do motivirati, ja vjerujem, i gospodina Grlića Radmana, ali sve druge predstavnike, prijatelje, ne samo vlade Republike Hrvatske, nego institucije Republike Hrvatske, da još snažnije pomažu hrvatskom narodu Bosni i Hercegovini, ali samoj Bosni i Hercegovini.
1: Čović je za lobiranje HDZ-a BiH u Sjedinjenim Američkim Državama rekao kako je bilo sličnih pokušaja komunikacijskih kanala i u proteklim godinama i da je to jedna od aktivnosti.
2: Ovaj put smo se opredijelili da upravo prezentiramo ono što zagovaramo kao predstavnici hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao zložena stranka Hrvata, kako očuvati potpunu jednakopravnost hrvatskog naroda sukladno ustavnom načelu jednakopravnosti tamo gdje se štite kolektivna prava, kako osigurati da Bosna i Hercegovina dobije snažniju mogućnost djelovanja u integracijskim ambicijama, ne samo ka Europskoj uniji, nego i NATO savezu, i kako osigurati jedan snažniji poduhvat u investicijskom procesu koji je bio dugo vremena na neki način po strani.
1: Zaključio je kako po pitanju investicija SAD-a nije riječ samo o južnoj plinskoj interkonekciji, nego i o nizu drugih projekata. I upravo preko toga HDZ želi iskomunicirati s američkim partnerima ono što zagovara u BiH.
0: Središnje izborno povjerenstvo Bosne i Hercegovine predstavilo je danas uređaje za biometrijsku identifikaciju i autentifikaciju birača te optičke skenere biračkih listića koji će biti korišteni na općim izborima 4. listopada ove godine. Predsjednik Središnjeg izbornog povjerenstva BiH Jovan Kalaba istaknuo je da je uvođenje tehnologija značajan korak u modernizaciji izbornog procesa, ali da tehnologija nije sama sebi cilj. Za vrijeme rata 90. godina u Bosni i Hercegovini bivša JNA vojarna u Bileći služila je kao logor pod kontrolom srpskih vojnih i policijskih snaga. U nehumanim uvjetima ovog mjesta prošli su mnogi civili hrvatske i bošnjačke nacionalnosti, uglavnom s područja Hercegovine. Na današnji dan se obilježava godišnjica razmjene logoraša, gdje je kolega Marko Zeljko.
3: Ratne priče logoraša su posebne, specifične po svojoj težini. Ne smijemo ih zaboraviti. U najavi smo kratko čuli o čemu se radi, a mi smo došli ovdje gdje se 18. kolovoza 92. baš dogodila razmjena u Stocu kraj rijeke Bregave. Više detalja o tom danu, a i danima koji su prethodili u spomenutim logorima, zna gospodin Ivica Pažin, predsjednik udruge zatočenika Stola 92. Dobrodošli u naš program i evo nas 34 godine kasnije. Možemo li se posjetiti prvo onoga težeg dijela, kako dolazi do toga da su evo, vi i ostali vaši suborci, a i civili, nažalost, završili u zloglasnom logoru u Bileću?
4: Hvala lijepa. Pa mi smo u Bileću završili najviše, možda je to bilo neznanje, jer mi smo ostali u okruženju. U petom mjesecu 92. mi smo zarabljeni. 17 nas je bilo momaka iz Rotimlje, odvedeni smo u logor Bileću. Kad smo mi dovedeni, logor je bio maltene prazan, jer logoraši koji su prije bili u logoru Bileću prebačeni su u logor Morinje u Crnoj Gori. Onda svakim danom logor se punio sve više i više, tako da je bilo maltene 100 logoraša, jedno 60 kvadrata. Uvjeti su bili stvarno nehumani, količina, ali držalo nas je to naše zajedništvo, naša sloga.
5: Je li više objekata bilo evo baš u spomenutoj Bileći koji su služili kao mjesta zatočeništva za vojnika, ali i za civila?
4: Pa to je bila ona, to je bila vojarna Moša Pijade, mislim da se tako zvala. Sad smo mi bili, bile su odvojene prostorije, bilo je nekoliko prostorija, gdje smo mi bili, tako da nas bilo nekad možda oko 600. I prije naše razmjene bilo su dvije neformalne razmjene, kad su puštani stariji ljudi. Naša razmjena je 18.8.92. Oko 420 zarobljenika je tad razmjenuto ovdje u Stocu. Jedna trećina su bili Hrvati, a dvije trećine su činili Muslimani. Bilo je oni i civila i vojnika od Nevesinja, Gacka, Konjica, Mostara i iz Hrvatske.
5: 92. kazali ste dan razmjene, jesu li neki ostali tamo i dalje i koliko je dugo aktivan bio taj logor i koliko dugo je naših ljudi bilo zatočeno na tim prostorima?
4: Mislim, kako ja znam, mislim da niko iza nas nije ostao tamo na logoru. Mislim, jedino da kasnije stvarno ne znam da nije neko drugi dovođen, ali mislim da nije niko ostao, da smo razmjenuti.
5: I evo danas kada se osvrnemo, neka određena satisfakcija je možda postignuta i kroz presude u predmetu Boris Bošnjak i ostali. Kako je vaše mišljenje na tim presudama?
4: Pa presude, 2020. godine izvršene su presude. Bošnjak je dobio, Boris Bošnjak 10 godina, Miodrag Grubačić 5 ili Adžaj 6 godina. Pa mislim da su nerealne. A Miloš Mavrak je oslobođen optužbe, a nije trebao biti oslobođen.
5: Današnji dan, ipak se okupite, bio sam već jednom, popričate, dođu vam i prijatelji iz Hrvatske, kakvi su osjećaj?
4: Jesmo. Nas iz Stolačke općine bilo je 37 Hrvata, 11 Hrvata je već poginulo i umrlo, svaki dan nas je manje. Pokušao mi da se okupimo i obitelji poginuli i umrli, da se prisjetimo našega drugog rođendana.
5: Gospodine Pažin, iskreno hvala na vaše vremenu i ne želimo se prisjećati, ali ne smijemo zaboraviti logoraške priče.
4: Tako je, nećemo zaboraviti, ne smijemo zaboraviti, hvala vam lijepa.
5: Naravno, ovdje u središtu Stoca, nakon skupa i polaganja vijenaca i molitve kod spomenika, sveta misa se slavi u crkvi na Rotimlji. Dakle, evo, toliko godina nakon razmjera logoraške, uvijek se ljudima koji su prošli torture logora teško prisjetiti, ali kao što smo kazali na kraju ovog razgovora, njihova iskustva su opomena za buduće generacije.
0: Prva žrtva zeničkog HVA bio je bojnik Zorko Žepačkić, koji je život dao u obrani grada Jajca 18. kolovoza godine 1992. Godišnjim spomendanom, okupljanjem i slavljenjem svete mise u rodnoj mu župi Čajdraž. Njegovi suborci, župljani, pokušavaju od zaborava sačuvati sjećanje na njega, ali i na sve poginule branitelji civile te župe, kao i na pokojnog čajdraškog župnika velečasnog Božu Markotića, koji je bio njihov dušobrižnik sve do smrti 1995. godine.
6: Obilježavanje obljetnice pogibije Zorka Žepačkića počelo je svetom misom u župi Čajdraž. Okupili su se brojni članovi obitelji poginulih branitelja, suborci, prijatelji i brojni vjernici kako bi se molitvom prisjetili Zorka, ali i svih onih koji se nisu vratili iz rata. Za njihove najbliže godine ne brišu težinu gubitka.
7: Znači, evo, da se prisjetimo prvi žrtve HVO-a i svi poginuli branitelja i civila. Ako i svaki član obitelji je nekog izgubio, ovaj dan je uvijek težak i sa sjećanjem bolan, ali eto, svake godine se prisjetimo toga i odamo počast.
6: Toga kolovoškog dana 92. godine put ga je odveo prema Jajcu, s kojega se nije vratio. Danas, 34 godine poslije, Zorko Žepačkić ostaje više od imena na spomeniku. Uspomena na čovjeka čiji život i žrtvu od zaborava čuvaju njegovi najbliži prijatelji i suborci.
8: Mi, branitelji Župe Čajdraš i šire, naravno, okupimo se da odamo dužno poštovanje našem pokojnom Zorki Žepačkiću, koji je na današnji dan 1992. godine poginuo na prvoj crti obrane u Jajcu. Također ću se prisjetiti pokojnjeg veličasnog Bože, kapelan vojni koji je bio, i naravno svih poginulih 27, kao što se vidi na spomen obilježju branitelja, i 5 civila župne zajednice Čajdraš.
6: Nakon svete mise kod spomen obilježja položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomen na sve poginule. Tom prilikom odana je počast svima koji su tijekom rata izgubili život, a njihova imena i danas ostaju dio sjećanja i obilježavanja u Čajdrašu.
8: Stranička brigada je imala ukupno 135 poginulih i šta mogu reći još, da nijedan zapovjednik bilo voda, satnije, bojne brigade nije optužen za nijedan ratni zločin. Što je jedan velika čast svima nama.
6: Za obitelji poginulih ovakvi dani imaju posebno značenje. Uz sjećanje na svoje najbliže čuvaju i uspomene na zajedničke godine, prijateljstva i ljude koji su bili dio njihovih života. Upravo kroz takve susrete i obilježavanja priče o njima ostaju prisutne i među novim generacijama kao dio povijesti Čajdraša i njegovih ljudi.
0: Ukrajina pooštrava napade na Rusiju. Cilj je donijeti rat na ruski teritorij i uništiti ruske izvore energije. Tenzije rastu i na Bliskom istoku. Sjedinjene Američke Države i Iran ne postižu dogovor, a Hormuški tjesnac ostaje zatvoren. Vraćamo se vijestima iz naše zemlje. Provjerili smo i kakvo je stanje sa požarima. Veliki požar na području Konjica je ugašen, a požar na području Plješevice kod Bihaća je lokaliziran. Požar na planini Risovac na području Bosanskog Grahova i dalje aktivan. U gašenju sudjeluju vatrogasci, civilna zaštita, šumarija, air traktori te helikopter oružanih snaga BiH uz pomoć kanadera iz Hrvatske. 40 djece iz Županije Zapadno-Hercegovačke ovog tjedna boravi u Novom Vinodolskom u sklopu projekta Korijeni i budućnost. Edukativno ljetovanje donosi im druženje, igru, nova prijateljstva i brojne aktivnosti, a cilj je povezivanje mladih iz Bosne i Hercegovine i Hrvatske.
9: Projekt Korijeni budućnost, edukativno ljetovanje, povezivanje mladih s Republikom Hrvatskom, projekt je Crvenog križa Županije Zapadno-Hercegovačke u partnerstvu s Crvenim križem Zagreb. U Novom Vinodolskom za njih je pripremljen sadržajan program, ali i vrijeme za odmor i uživanje.
10: To je odlika ovoga projekta, upravo je to besplatno ljetovanje i edukacija tijekom ljetovanja za 40 djece i mladih s područja Županije Zapadno-Hercegovačke. Danas je s nama ovdje 27 djevojčica i 13 dječaka i zaista imamo pozitivan feedback, nemamo nikakvih problema, iako smo se naravno i na to pripremili, zbog toga imamo stručni nadzor. S nama su tu psiholozi i socijalni radnici koji svaki dan biju nad našom djecom.
9: Cilj je da djeca kroz druženje uče, stvaraju nova prijateljstva i ono najvažnije, provedu provedu bezbrižne dane ispunjene smijehom i zabavom.
11: Mislim da je putovanje iznimno važno za njihov psihosocijalni razvoj. Projekt je dobro osmišljen, djeca su već prvog dana ostvarila međusobne odnose. Isto tako boravak im pruža osjećaj pripadnosti, osjećaj kompetentnosti da zapravo samostalno mogu i boraviti negdje.
10: Osigurane su radionice, stručna pratnja. Također u srijedu 19. kolovoza u jutarnjim satima posjetit ćemo svetište Majke Božije Prsatske, na što je naravno u dogovoru sa gvardijanom njihovog samostana.
9: Izraz sreće na dječjim licima govori sam po sebi, a djeci je ovako iskustvo puno više od običnog ljetovanja, jer dobivaju nova poznanstva i iskustva koja će zauvijek pamtiti.
12: Pa evo ovo ljetovanje koje nam pruža Crveni križ Županije Zapadno Hercegovačke daje nam mogućnost bez bližnog odmora, zabave i poznavanja novih prijatelja.
13: Moji prvi dojmi su pozitivni i baš mi je drago da je ovako nekako edukativno ljetovanje organizirano u našoj županiji. Gotovo da sam i sve upoznao s nekima, sam baš se sprijateljio i eto, nadam se da će ta prijateljstva ostati nakon.
9: Iz Županijskog Crvenog križa ističu kako je riječ o projektu važnom za djecu i njihovo odrastanje, a njegovu su važnost prepoznali i na višim razinama. Aplicirali su prema Ministarstvu demografije i iseljeništva Republike Hrvatske, te se nadaju da će i ministarstvo i vlada prepoznati vrijednost ovakvih projekata.
0: Komemorativnim skupom u Bosanskom narodnom pozorištu u Zenici članovi obitelji, prijatelji, planinari i brojne visoke zvanice oprostili su se od petero tragično stradalih zeničkih planinara 25. srpnja na Elbrusu. Oni su danas ukopani na zeničkom gradskom groblju Prašnice. U ovakvim trenucima čovjek samo može poželjeti da za naše najmilije postoji neki drugi mirni i bolji svijet, kazao je premijer Federacije BiH Nermin Nikšić. Danas je dan žalosti na području grada Zenice, dok je dan žalosti u Federaciji BiH bio 28. srpnja. Toliko u Dnevniku, cijenjeni gledatelji. Hvala vam za pozornost i doviđenja.

0: Poslušamo društvene obavijesti iz naše hrvatske zajednice. Poštovani članovi hrvatskog radio programa 3/Z Melbourne, ovim putem vas srdačno pozivamo na godišnji izborni sabor hrvatskog radija 3/Z u Melbourneu, na kojem će se uz izvješća o radu i dosadašnjim aktivnostima održati i izbor novog upravnog odbora koji će voditi rad radija u sljedećem ovogodišnjem mandatu. Datum 4. listopada 2026. godine u 12 sati u podne u Hrvatskom katoličkom centru Svete Nikola Tavelić, Clifton Hill. Adresa 69 Hodgkinson Street, Clifton Hill. Ovaj sabor predstavlja važan trenutak za budućnost našeg radija, koji već godinama služi kao glas hrvatske zajednice u Melbourneu, Australiji, promičući hrvatski jezik, kulturu, tradiciju i zajedništvo. Pozivamo sve članove da se odazovu u što većem broju, aktivno sudjeluju u raspravi, iznesu svoja mišljenja, prijedloge i ideje, te svojim glasom doprinesu izboru najkvalitetnijih članova za novi odbor. Zajedničkim radom i odgovornim odabirom možemo osigurati da Hrvatski radio nastavi uspješno djelovati, razvijati se i služiti interesima hrvatske zajednice tijekom naredne dvije godine. Dođite, sudjelujte i svojim glasom pomozite izabrati vodstvo koje će odgovorno i predano voditi naš Hrvatski radio u sljedeće dvije godine. Radujemo se vašem dolasku. Sa poštovanjem, u ime Odbora Hrvatskog radija 3/Z, Ante Radić, koordinator.
1: Lasagna Night u četvrtak 20. kolovoza od 17.30 do 20. Eko Park. Na jelovniku, kaže, imamo lasagna, salata i krompirići. Dostupne su, kaže, vegetarijanske i bezglutenske opcije. Kaj samo trebate poslati e-mail na info@nagwf.com sa vašim prehrambenim zahtjevima. Dakle, $15 za prenaručbe koje su izvršene najkasnije do utorka, dakle danas do 20 sati, a povezi se putem aplikacije 360 Playa, a $20 za večer, dakle na taj, na sam dan, i ograničen je broj obroka. Kaže, vidimo se u četvrtak 20. kolovoza. Mladi Hrvati, 48. godišnja fundraising zabava, proljeće je, mjesto održavanja Hrvatski katolički centar Sunshine u subotu 5. rujna u 6 sati poslije podne, odnosno na večer. Sada ćemo pozivamo članove hrvatske zajednice, njihove obitelji i prijatelji da nam se pridruže na prekrasnoj zabavi, odnosno večeri. Večer će uključivati večeru, glazbu, ples uz posebne goste. Za rezervacije i dodatne informacije obratite se Ruži na 0417 582 107 ili email na info@mladihrvati.com.au. I isto tako imamo Back to Back Championship gala u organizaciji Melbourne Knightsa Heritage Group, i to 12. rujna 2026. u Hrvatskom domu u Footscraju, 72 Whitehorse Street. Ulaznice su $120. Za rezervacije nazovite Milana Sučića na 0419885382.
0: Dragi slušatelji, prošle nedjelje i utorak voditelji programa su najavili obavijest o 29. festivalu Dalmatinske šansone u Šibeniku, koji će se održati preko dva dana, 21.8. do 22.8. ove godine. Vi slušatelji, kao i Hrvati diljem svijeta, mogu glasovati za svog favorita ovogodišnje Dalmatinske šansone. Glasovanje je omogućeno i prije samog početka festivala. Glasujte za svog favorita na adresu www.šansonašibenik.com/glasovanje-publike. Na ovoj poveznici je moguće poslušati skladbe, odabrati izvođača kojem želite dati podršku te potvrditi ovaj oglas. A sada ćemo poslušati jednu pjesmu sa festivala Za dušu, a grupa je Klapa Šufit.

0: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
1: Dobro jutro, ove srijede 19. kolovoza. Evo što izvojamo iz emisije.
2: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
1: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
1: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće, najviša temperatura do 33 stupnja. Veliki požar na Dinari koji gori već 10 dana spustio se jučer do mjesta uništa na samoj granici 12 km od Kijeva. Do tog mjesta može se doći samo s hrvatske strane. Uz velike napore hrvatskih vatrogasaca i zračnih snaga kuće su obranjene. Vatra se nastavila širiti prema južnom dijelu planine. Županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić i Kijevljani koji su pomogli u gašenju Podinarja.
3: To je jedna 10 km vatrena linija, znači sva brda oko od Grahova pa vamo južno su prema Uniškim docima su pod vatrom. Površina je cirka nekih 4000 hektara za sada sigurno obuhvaćeno. Kako uopće zaštititi park prirode? Jer ako ga nećemo ovako zaštititi za nekom šumskom prometnicom, mogućnosti pristupa, mi smo ove dane potrošili stotine i stotine tisuća eura sa zračnim snagama za korištenje, za gašenje bez učinka. Ovo je prostor općine Kijevo, idemo prema Civljanima i dalje će ići prema Splitsko-dalmatinskoj županiji. To je isto dosta jedan teški travnati prostor, vrlo malo tih šumskih komunikacija. Isto imamo neke planinarske domove koje će se trebati braniti, štititi. Ovo će još danima, nažalost, danima trajati, da ne kažem, do prve kiše.
4: Imamo možda 300-400 košnica ovdje. Sve su obranjene, sve su obranili vatrogasci i mještani.
5: Gasio sam zato jer mi je to lovište, išli smo spasiti čele.
6: Širi se, vidiš dima, vidite gore. I na ovoj strani našoj.
1: U Omišu bi se do večeri trebali utvrditi okvirni iznosi šteta od katastrofalnog požara, da bi vlada na sutrašnjoj sjednici mogla donijeti odluku o pomoći tome gradu. Danas stiže još 20 popisivača kako bi se taj posao što brže obavio. Rekao je to sinoć u središnjem dnevniku Hrvatske televizije zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević. A dok se popisuju štete i popravlja infrastruktura, nova opasnost prijeti od odrona s omiške Dinare. Zabrinuti su mještani Borka, a među njima i predsjednica mjesnog odbora Julija Hrstić.
7: Mi smo sada pod visokim životnim rizikom, svi ljudi koji žive u ovome području. Ja apeliram da se pod hitno poduzme nešto, da se kontroliraju stijene i da se pristupi izgradnji ograde kakva je postavljena na zapadnom dijelu što prije. Ljudski životi su ugroženi.
8: Dva tima iz civilne zaštite iz Zagreba, oni sa dronovima pregledavaju stijensku masu iznad Omiša i kasnije ćemo pregledavati iznad Lokve Rogoznice. To su područja koja su najbliže kućama. Naglasak je još na mreže, sustav zaštite koji je postavljen 10 godina, da li je on stradao u ovom požaru. Treba hitno reagirati, pozvali smo i fakultet u Zagrebu da oni dođu isto područje Borkavanje, poznato kao klizište, nakon ovog požara i raslinja kojega više nema i kiše koje će kada doći. Mi želimo onda procijenu situaciju da znamo dalje uputiti ljude.
1: Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac osudio je čin 4 uhićenih zbog podmetanja po 10 požara na zadarskom području i poručio da trebaju odgovarati na sudu. No tvrdi da je dio medija pokrenuo kampanju mržnje i poticanja na nasilje protiv srpske zajednice, nakon što su prenijeli da su uhićeni srpske nacionalnosti.
9: Neovisno o tome da li je riječ o danas Srbima ili sutra nekom drugome, to je nezdravo za društvo. To je opasno za društvenu sigurnost i za društvene odnose. Pretvarati jednu takvu opasnu pojavu, kao što su požari u ljetno vrijeme, kao priliku da se raspiruje vjerska i međunacionalna mržnja, kao što čine pojedini mediji, pojedini portali, je također piromanstvo.
1: Dvojica maloljetnika privedena su zbog sumnje da su izazvala požar na Malačkoj iznad Kaštela. Policija sumnja da su upaljačem zapalili papiriće i bacili ih u suhu travu, nakon čega se vatra proširila na oko 5000 četvornih metara i približila kućama. Nakon potpaljivanja pobjegli su mopedom. Antonela Lolić iz Splitsko-dalmatinske policijske uprave.
10: Utvrđeno je postojanje osnovane sumnje da su 15. kolovoza, 40. minuta iza ponoći, zajednički i dogovorno izazvali požar na području Malačke, na način da su upaljačom zapalili papiriće koji se inače koriste za spravljanje cigareta i bacili u suhu travu, nakon čega su se mopedom udaljili sa mjesta događaja.
1: Požari su ove godine zahvatili goleme dijelove planeta od Europe i Sjeverne Amerike do Afrike, Azije i Australije. Od početka godine izgorilo je više od 370 milijuna hektara u 80 zemalja. Područje veće od Francuske, Španjolske i Njemačke zajedno. Gorile su savane subsaharske Afrike, prašume Južne Amerike, dijelovi Kanade, a Europa ovoga ljeta bilježi štete bez presedana. Ivanka Zorić.
11: U Europi je od početka godine izgorjelo više od 550 tisuća hektara raslinja, a preliminarne procjene štete dosežu 20 milijardi eura. Najteže su pogođene Francuska, Španjolska, Portugal, Grčka i Rumunjska, ali s velikim požarima bore se i u Njemačkoj, Nizozemskoj, Poljskoj, Norveškoj i Ujedinjenom Kraljevstvu. U jednom trenutku kontinentom je haralo 11 golemih požara. Trenutačno je najteže u Belgiji, gdje se bore s najvećim šumskim požarom u posljednjih 100 godina u prirodnom rezervatu High Fence. Glasnogovornik regije Nicolas
12: Jernot.
13: Ovo je najveća ekološka katastrofa u modernoj povijesti Belgije. Kolovoz je, treset je suh, a močvarna trava zelena, pa stvara puno dima i požare koji ne napreduju brzo, nego idu duboko. U dubokim močvarama, koje ponekad dosežu dubinu od 5 ili 6 metara, vatra se duboko ukorijenila, a u močvari joj nije potreban kisik, zato će trebati tjedni ili čak mjeseci da se napokon ugasi.
11: U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca. Zapovjednik civilne zaštite Louis Araujo. U Velikoj Britaniji u Južnom Velsu izgorjele su tisuće hektara šume. Zapovjednik vatrogasaca Finn Monahan.
13: Imamo 14 šumskih požara koje smo više manje stavili pod kontrolu nevjerojatnim naporom, ali želim reći da je mnogo, mnogo ljudi u ovom području pogođeno šumskim požarima.
11: U Portugalu se bore s tri golema požara koje gasi 900 vatrogasaca.

0: U pozadine ekstremne požarne sezone su toplinski valovi, tijekom kojih su temperature u Europi dosezale 45 stupnjeva. Požare mogu izazvati prirodni procesi ili ljudi, namjerno ili slučajno, no rast temperatura i dulja sušna razdoblja stvaraju sve povoljnije uvjete za njihovo brzo širenje.
1: Jutarnja kronika. Dvodnevna izvanredna saborska sjednica zbog ilegalno odloženog otpada u Gospiću, koju je zatražio predsjednik Zoran Milanović, počinje sutra. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta te nadzor svih ostalih za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Mirjana Grahovac.
2: Zastupnici se vraćaju u saborske klupe, prekidaju godišnji odmor jer je za četvrtak i petak predsjednik Sabora Gordan Jandroković sazvao izvanrednu saborsku sjednicu. Tako je postupio nakon što mu je stigao zahtjev predsjednika države Zorana Milanovića, koji zasjedanje traži zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta, stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda i redovito izvještavanje javnosti. Zahtjeva i da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Za dnevni red saborske sjednice Milanović još predlaže.
3: Zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah započeti nadzor i kontrolu nad svim odlagalištima otpada u Republici Hrvatskoj, za koja postoje opravdane sumnje da sadrže opasan otpad ili otpad odlaga na nezakonit način, te se obvezuje podnijeti izvješće Hrvatskom saboru o rezultatu nadzora u roku od 3 mjeseca.
2: Na taj potez predsjednik Milanović odlučio se nakon što je prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša. Predsjednica odbora Dušica Radojčić iz stranke Možemo.
4: Podržavamo izvanrednu sjednicu Sabora sa zaključcima koje je predložio predsjednik Republike Hrvatske i željela bih pozvati građane da prate i tu sjednicu i svjedoče novim pokušajima HDZ-a da spriječe dolaženje do odgovora i odgovornosti.
2: HDZ pozdravlja izvanrednu sjednicu. Politički tajnik stranke Ante Sanader kaže kako je to prilika da se građanima kaže istina.
5: Sad čuje istina ljudi koji rade iz institucija, znanstvene zajednice i institucija koje se bave tim problemom, da se ne šire neistine. Ali to pokazalo i koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
2: Reagirali su i u Mostu, čiji predsjednik Nikola Grmoja poziva.
6: Ja apeliram na vladajuću većinu, na predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, da osigura da na toj izvanrednoj sjednici Hrvatskog sabora budu prisutni i predstavnici inicijativa, da se organizira jedan vid javnog saslušanja.
2: Mihael Zmajlović iz SDP-a podsjeća da je ključno riješiti problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
7: Nama je glavni cilj zapravo da se ovo ne svede na neko političko prepucavanje, već da se taj problem riješi, to je gorući problem, dokazana je šteta u okolišu i treba što je prije moguće krenuti sa rješavanjem toga.
2: To je drugi put da predsjednik Milanović saziva izvanrednu sjednicu Sabora. Učinio je to prije točno 3 godine. Tada na samu sjednicu nije došao, a održana je zbog štrajka u pravosuđu i afere Plin za cent.
1: Policija traga za 47-godišnjakom koji je pobjegao s ročišta na Županijskom sudu u Velikoj Gorici prije no što je bio dopraćen u istražni zatvor u Remetincu. Muškarac je nedavno odslužio zatvorsku kaznu zbog obiteljskog nasilja. Nakon izlaska iz zatvora na društvenim mrežama pisao je komentare o izvanbračnoj partnerici. Zbog toga je priveden, te mu je određen jednomjesečni istražni zatvor, što je očito teško prihvatio. Sutkinja Kornelija Kalaj-Blažeković.
8: Osumnjičenik se tereti za počinjenje kaznenih djela neizvršenja sudskih odluka i povrede djetetovih prava. Nakon što je osumnjičenik čuo odluku suca istrage, pobjegao je ispred zgrade suda, znači sa lisicama na rukama, u trenutku kada je trebao ući u vozilo policije, znači u policijski kombi.
1: Ispitima na jezicima nacionalnih manjina danas počinje jesenski rok državne mature. U prvom tjednu još se pišu francuski, njemački, vjeronauk i etika. Na ispite izlazi oko 7000 maturanata, a prema kojem će se rasporedu polagati ispiti, objašnjava ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
9: Matematika se polaže 31. kolovoza, međutim prije toga 24. i 25. kolovoza polaže se hrvatski jezik. Prvi dan je test i sažetak, a drugi dan

0: esej i od ovih ispita sa većim brojem pristupnika engleski jezik 28. kolovoza.
1: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov u šokantnom je obraćanju javnosti pozvao na održavanje izbora u Ukrajini. Tvrdi da se zemlja suočava sa sustavnom krizom upravljanja i da demokracija ne smije biti talac Rusije. 35-godišnji Fedorov bio je dugogodišnji saveznik predsjednika Zelenskog i iznimno popularan ministar obrane. Nakon neočekivane smjene prošloga mjeseca, Ukrajinci su izišli na ulice diljem zemlje i od predsjednika zahtijevali njegov povratak. Njegov poziv na izbore najveći je unutarnji izazov za Zelenskog od početka ruske invazije 2022. godine. Od tada je održavanje izbora zabranjeno zbog ratnog stanja. Američki predsjednik Trump odgodio je za 3 dana uvođenje novih 50%-tnih carina na kanadsku robu. Nakon razgovora s kanadskim premijerom Carneyem poručio je da su Washington i Ottawa postigli dogovor koji još treba službeno potvrditi. Nove carine trebale su stupiti na snagu danas i obuhvatiti oko 20 milijardi dolara kanadskog uvoza. Posebni izaslanik američkog predsjednika za Siriju Tom Barak okrivio je Izrael za zračne napade na sirijsku vojnu zračnu luku. Damask je osudio napad kao neopravdanu agresiju svojega susjeda. Washington je poručio da je vrlo zabrinut te je osudio nepotrebno jačanje napetosti koje ne pridonosi promicanju regionalne stabilnosti. Izrael za sada nije odgovorio na te optužbe. Ujedinjeni Arapski Emirati prekinuli su do daljnjega svu trgovinu, razmjenu i financijske transakcije s Iranom. Tamošnje ministarstvo vanjskih poslova objavilo je da je odluka donesena zbog jačanja napetosti, što ugrožava regionalni i međunarodni mir i sigurnost. Iransko ministarstvo vanjskih poslova odbacilo je pak tvrdnje Emirata da je Teheran odgovoran za raketne napade izvedene dan prije na tu zaljevsku državu. Optužbe o poticanju sukoba ocijenio je neosnovanima.
2: Jutarnja kronika.
1: Ministar obrane Ivan Anušić posjetit će pripadnike gardijske oklopno-mehanizirane brigade angažirane u izvlačenju replike nasukanog antičkog rimskog broda na obali rijeke Drave u Osijeku. Repliku je prije nekoliko godina izgradilo sveučilište iz Nirnberga, a projekt je bio poduprt s 1 milijun eura Europske unije. Brod je nasukan zbog izrazito niskog vodostaja Drave.
3: Polaroidni eksperimenti, fotografije, ilustracije, skice i osobni zapisi pulskog dizajnera, umjetnika i fotografa Vjerana Juhasa od večera će se moći vidjeti u galeriji Muzeja za umjetnost i obrt u Zagrebu na izložbi naslovljenoj Pola trenutka života. A najavit će je Sonja Batinić.
4: Izložba Pola trenutka života predstavlja istoimeni višegodišnji autorski projekt Vedrana Juhasa koji je nastao iz njegove potrebe za zaustavljanjem trenutaka koji u sebi nose specifičnu atmosferu svakodnevice, pretvarajući ih u osobne vizualne zapise i nositelje sjećanja. Posebno mjesto među radovima na izložbi zauzima serija Polaroida koja je Juhas potapao u različite tekućine puštajući da vrijeme na njima ostavi svoj trag.
5: Stvari koje se meni sviđaju, ne sviđa se svakome, pa bi volio vidjeti reakcije ljudi na određene stvari. Možda i stvarno mi pričamo o tim potopljenim polaroidima, možda će svima biti totalno nešto drugo, ima hrpu motiva mora, možda će svima biti zanimljivi aglovi, valovi kako se pršću. Tako da meni je zanimljivo vidjeti reakcije publike i na moj rad i na te neke tematske šta kod ljude trigere.
4: Zanimljivo je kako izložba ostvaruje poseban dijalog sa zbirkama Muzeja za umjetnost i obrt. Kao odgovor na autorove radove iz 7 zbirki muzejskog fundusa odabrani su predmeti koji s njima komuniciraju motivima, atmosferom ili stvaralačkim pristupom. Kaže kustosica izložbe Mihajla Cik.
6: Volimo gnjaviti suvremene umjetnike da naprave neku interpretaciju naših djela. Tu su i fotografije što možda najviše ima smisla, ali tu su i recimo drveni anđeli 17. stoljeća. Tu je i jedna kamena skulptura Ruža koja se nalazila u Zagrebačkoj katedrali.
5: Imamo stolicu. Da, ljudi, dođite vidjeti stolicu.
4: Izložbu Pola trenutka života prati bogat popratni program koji uključuje vodstva izložbom, razgovor o ilustraciji te radionice Lino Reza, a sve to do 9. sljedećeg mjeseca do kada je izložba otvorena, a ulaz na nju slobodan.
2: Jutarnja kronika.
3: Stigli smo do kraja emisije, ponovit ćemo još jedan put važnije vijesti.
1: Vatrogasci obranili uništa od požara koji već 10 dana bijesni na Dinari.
3: Sutra izvanredna saborska sjednica zbog opasnog otpada u Gospiću.
1: Nedavno smijenjen ukrajinski ministar obrane Mihajlo Fedorov pozvao je sinoć na žurno održavanje izbora u Ukrajini.
3: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće s najvišom temperaturom do 33 stupnja.
1: Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Robert Jakšić. Spikerica Rosanda Tometić. Emisiju uredili Andrila Andri i Mislav Togonal.
2: Prvi program. Sport.
1: Pripremio Karlo Plazina.
7: Dobro jutro. Bez pobjednika u dvoboju Dinama i Vikinga u prvoj utakmici završnog kvalifikacijskog kruga nogometne Lige prvaka. Vladimir Horvat.
8: Dinamo nije uspio steći prednost protiv Vikinga nakon prve utakmice na Maksimiru, iako je izvrsno otvorio utakmicu i već nakon 10 minuta vodio 2-0. U 6. minuti Beljo je prsima s 4 metra skrenuo loptu u mrežu, a u 10. minuti na desnoj strani upostio Lisicu koji s 10 metara zabija za 2-0. U 23. minuti Zajc se mogao povećati prednost, ali njegov udarac završio na vratnici. Viking je to iskoristio, te se pogucima Kristiansena u 26. i Tripića u 39. minuti vratio u utakmicu. I u nastavku dvoboja Dinamo je bio bolji, ali je Oršićev udarac u 73. minuti volejem s 30 metara završio na vratnici, a Prevljakov pokušaj sudačkoj nadoknadi sa 7 metara bio je preloš, te je ostalo 2-2. Trener Mario Kovačević.
9: Veseli me, na poluvremenu, mislim, psihološka bi oni trebali biti u prednosti kad se vratili 2-2, ali evo drugo prvenstvo smo mi opet tijelo zdominirali, tražili smo tu pobjedu, mi da smo zaslužili najmanje pobjede, ali evo, tako je to nogomet. Nećemo se predati, ja vjerujem u svoje igrače da možemo odigrati još i bolje gore i doći do pobjede i otići u Ligu prvaka.
8: Sudionik Lige prvaka iz ovog dvoboja tako će se odlučiti za tjedan dana u Stavangeru.
7: Danas će početi drugi dio europskog gimnastičkog prvenstva. Nakon gimnastičarki red je u Zagrebačkoj areni došao i na gimnastičare. 6 je domaćih predstavnika u višeboju će prvi put pod hrvatskom zastavom nastupiti Ilijakov Tun.
10: Želim da bude dva nastupa, jedan u srijedu, drugi u subotu u finalu na razvoju. Za višeboj nadam se da ću uspjeti napraviti više sprava, to je najteže, možemo tako reći u gimnastici.
7: Napreći se ulasku u finale nada Tin Srbić.
11: Znam što moram napraviti, znam da to mogu izvesti jako lijepo, jako dobro. Veliku želju imamo, stvarno bih volio pred svojim navijačima to napraviti. Daću sve od sebe.
7: Filip Ude i Mateo Žugec nastupit će na konju s hvataljkama.
12: Pokušat ću, daću sve od sebe naravno i samo da ostanem na tom konju, ja ću biti zadovoljan.
13: Uvijek je taj cilj u glavi ući u finale na europskom prvenstvu. Neću ništa prognozirati, nego ću odraditi u sredu svoje, pa kako bude, bude.
7: Aurel Benović vraća se preskoku nakon ozljede.
14: Ja stvarno mogu reći da sam u dosta dobroj formi. Ponovo sam se vratio na preskok. Nadam se uz malo sreće da ću, nadam se možda uspjeti doći do finala.
7: Na parteru će nastupiti Marko Jovičić koji je pohvalio borilište.
15: Dvorana je, ja sam rekao dečkima ko Hollywood, stvarno svaka čast svima koji su uključeni u to. Ja od sebe očekujem da napravim najbolji svoj izvedu koju mogu, da to rezultira što boljim plasmanom.
7: Hrvatski će gimnastičari nastupiti u trećoj kvalifikacijskoj skupini od 17 sati i 45 minuta.

0: Prvi prilog za danas je snimljen sa podcast Velebit, to jest repriza, a mi ćemo poslušati dio razgovora s gostom, velečasnikom Markom Tilošenec, svećenik svećeničkog bratstva Sveti Pija X, apostolske družbe koju je osnovao nadbiskup Marcel Lefebvre 1970. godine. Razgovor je vođen 24. ožujka 2021. godine, međutim, s obzirom na najnovije događaje, teme ovog razgovora su vrlo aktualne i danas. Ako imate priliku, poslušajte cijeli razgovor na YouTube koji traje skoro 2 sata.
1: Dragi prijatelji, moj današnji gost je velečasni Marko Tilošanec, svećenik Katoličke crkve. Gospodine, odnosno velečasni Tilošanec, dobran i dobrodošli.
2: Dobar dan, srdečan pozdrav.
1: Naglasio sam Katoličke crkve iz razloga što ste vi ovako jedan pomalo neobičan red. Žargonski to vas zovu Lefevrovci, a zapravo vi ste svećeničko bratstvo Svetog Pija X, apostolske družbe koje je osnovao nadbiskup Marcel Lefebvre 1970. godine.
2: Tako je.
1: Dakle, vi liturgiju koju, dakle, po tome se najviše razlikujete, dakle, držite se onoga kako je bilo prije drugog Vatikanskog koncila. Kako izgleda vaša liturgija?
2: Tradicionalna latinska misa razlikuje se od novoga obreda koji se služi svugdje po crkvama, ponajprije po onome što je prvenstveno uočljivo prosječnom promatraču, po načinu kako je svećenik usmjeren, misa se služi prema oltaru i služi se na latinskom jeziku. Obično se kaže u narodu da se neka služila misa tako da je svećenik bio okrenut leđima prema narodu, međutim to nije ispravan pojam jer nije narod referentna točka. Dakle, ne služi se misa s usmjerenjem prema narodu kao nekome ko bi bio središte ili cilj kome se misa prikazuje, nego prema Bogu, a oltar označuje Krista kao onoga koji obnavlja svoju žrtvu križa na oltaru i zato je to, dakle, ono usmjerenje kojemu teže i svećenik i vjernici koji su prisutni na misiji, a osim toga i možda važnije od toga, tradicionalni obred razlikuje se po molitvama koje su sastavni dio obreda, jer nakon drugog Vatikanskog sabora koji je trajao 1962. do 65. obred je bitno promijenjen i puno toga je izostavljeno iz obreda, neke stvari su uvedene, a reforma je poduzeta u skladu s načelima koja su izražena u dokumentima drugog Vatikanskog sabora.
1: Dobro, sad ćemo to dio po dio, ali još samo kratko da se osvrnemo na vašu liturgiju. Dakle, naši stari gledatelji će se vjerojatno sjetiti. Dakle, to je kako se svugdje misa služila do 1969. godine, je li tako?
2: Tako je.
1: Dakle, do tada je svećenik bio, lijepo ste ovo rekli, ne okrenut leđima, ne, to je recimo zločesto tumačenje onoga kako je bilo, nego bili ste okrenuti prema Bogu. Dakle, Isus Krist i križ se nalazi danas svećeniku iza leđa, zapravo, ako je svećenik okrenut prema ljudima, ne? Drugo je, dakle, bilo to latinski obred na latinskom jeziku i treće, malo su bile promjene, drugačije bila pričest, jel, nego danas, pa možete to objasniti u čemu je razlika, ne?
2: Da, pričest se u tradicionalnom obredu podjeljuje tako da vjernici kliknu i onda svećenik podjeljuje pričest, naravno, na jezik, dok se u novome obredu često, pogotovo sada, tijekom ove korona krize podjeljuje na ruku.
1: E sad, u čemu je razlika? Da, je li to sad samo stvar nekog protokola ili ima to i neku svoju duhovnu pozadinu, recimo?
2: Nije, to ima svoju duboku simboliku jer klečeći stav izražava klanjanje. Dakle, da se na taj način kada pristupamo, kliknemo, izražavamo da je Krist stvarno prisutan u Euharistiji, kao što to naučava Katolička crkva, da to nije samo neki simbol ili znak, da nije on samo na duhovan način prisutan u Euharistiji, nego svojim tijelom i krvlju, dušom i božanstvom, te zato zaslužuje naše klanjanje. Dok se primanjem pričesti stojeći i na ruku odražava jedan stav kao da se tu radi o nekoj običnoj stvari, dakle kao da se podijeljuje običan kruh ili kao da se dijele keksi ili neka obična hrana i time se gubi osjećaj poštovanja i to se odražava na vjeru.
1: Kako je to onda ima učinke na samu, na sami smisao? Misle, dakle, čovjek dolazi na slavi svetu misu da bi doživio jednu duhovnu okrepu, da bi se duhovno nahranio, da bi se duhovno osnažio. Ne? Kako je, da li, je li onda ta hrana, ako se uzima po modelu tog starog obreda, drugačije, ne znam, intenziteta, kvaliteta u odnosu na ono što danas imamo u katoličkoj crkvi?
2: Krist kojega primamo u sakramentu Euharistije je naravno isti, on se ne mijenja, on nije više ili manje prisutan u sakramentu, nego je bitan stav s kojim mi dolazimo, onako, naša otvorenost i raspoloživost, naša vjera s kojom pristupamo, zato se potrebno dobro pripremiti i zahvaliti za svetu pričest, a ti znakovi i geste koji su sastavni dio tradicionalnog obreda i koji izražavaju katoličku vjeru, upravo na to upućuju i pomažu nam u tome da se što više otvorimo, da bismo primili što veći plod i da bismo na taj način jačali svoju vjeru. Jer ovako, ako pristupamo na jedan način koji zapravo nije dostojanstven, jer u obredu svećeničkog ređenja pomazuju se svećeniku ruke da bi na taj način, dakle po toj simbolici, kako je to izraženo, on primio vlast da posvećuje svetu Euharistiju i da je podjeljuje. I zato vjernik, dakle naravno nema tu ovlast, da bi samo svećenik može služiti svetu misu, a onda je prikladno da on i dijeli svetu pričest. I nikada nije bio običaj ili praksa u crkvi da bi laici to činili, a
1: dirali,
2: to je uvedeno. Tako je, jer kroz to se može dogoditi obeščašćenje. Dakle, Krist je prisutan u svakoj, pa i najmanjoj čestici svete Euharistije i ako čestice padnu na tlo, dogodit će se svetogrđe. A to se, nažalost, često događa, a time se, nažalost, omogućuju i teže zlouporabe da oni koji dođu sa lošim namjerama da obeščaste ili možda čak ukradu svetu Euharistiju, da to mogu lako izvesti.
1: Znači, ako bi to probali pojednostaviti malo, znači duhovno hranjenje, duhovna okrepa po starom obredu je bila, recimo, učinkovitija, temeljitija priprema, pa je čovjek onda, znači, je u pravom trenutku na pravi način, dostojanstveno, polagano. Dakle, ovo recimo, ovo kasnije što se događa nakon drugog Vatikanskog koncila, to je, kako bi rekli, fast food, onda neka brza prehrana. Recimo, jel bi mogli tako neku usporedbu napraviti?
2: Pa cijela atmosfera koja obilježava novi obred mise je više usmjerena na čovjeka. Čovjeka se stavlja u središte, a to označava i usmjerenje celebranta, svećenika koji služi misu, da je on okrenut prema narodu. Tu treba reći da se u povijesti crkve koja ima više obreda, mi pripadamo kao rimokatolici zapadnom obredu, ali u crkvi ima istočnih obreda. Povijesno gledano, svaka patrijaršija, dakle svaka glavna mjesna crkva, veliko biskupijsko središte, razvila je svoj obred koji se odlikovao određenim posebnostima, iako su bitna obilježja bila zajednička, dakle i za rimski i za istočne obrede. A tu spada i usmjerenje celebranta i zato se misa nikada u povijesti crkve, sve do drugog Vatikanskog, nije služila s izričitom orijentacijom prema narodu. I to je uvedeno tek tada.
1: E sad, onda slijedi ključno pitanje, zašto se to sve učinilo? Ne? Zašto je drugi Vatikanski koncil ili sabor donio takve drastične obrate u radu i djelovanju katoličke crkve?
2: Pa ideja sazivanja drugog Vatikanskog sabora predstavljala se na način da će se učiniti samo određene pastoralne promjene da bi vjernici mogli lakše razumjeti svoju vjeru, da bi se ona mogla lakše prenositi, pa i u smislu liturgije, da bi se tu učinile neke potrebne promjene koje će pospješiti sudjelovanje vjernika u liturgiji. Međutim, dogodilo se nešto sasvim drugo, da su u prvi plan došle ideje koje su prethodno od crkve bile osuđene, a to je zabluda modernizma, koju je osudio Papa Sveti Pio X, po kome naše svećeničko bratstvo nosi naziv upravo iz tog razloga, jer se borimo protiv tih promjena i reformi koje su uvedene, a koje zapravo nisu za dobro crkve, nego su se u konačnici pokazale štetnima. I to je jedna cijela tendencija koja je bila prisutna od Francuske revolucije nadalje. Dakle, moderne svjetovne ideje racionalizma i naturalizma proizašle iz udaljavanja od Boga, gdje se razum stavilo na prvo mjesto, izdvojeno ili odvojeno od vjere, gdje se čovjekovu narav promatra kao da je ona samodostatna, kao da ono nadnaravno ili ne postoji ili nije potrebno. Te se na taj način htjelo prilagoditi katolički nauk duhu ovoga svijeta i tim idejama koje su došle iz svjetovnog područja. I ta tendencija bila je prisutna, dakle, od početka 19. stoljeća pa nadalje, i svi pape, gotovo bez iznimke, neprestano su osuđivali te zablude, počevši od Grgora 16. dakle u prvoj polovici 19. stoljeća, pa do Pija 12. koji je bio posljednji papa prije Drugog Vatikanskog sabora, izričito su osudili te tendencije gdje se vjera svodi samo na subjektivni osjećaj, kao da vjera proizlazi prvenstveno iz čovjekove nutrine i da bi onda ono što čovjek osjeća ili njegovo iskustvo bilo mjerilo onoga što je istina u vjerskom smislu, pa bi onda tako ta istina postala relativna, jer znamo da su čovjekovi osjećaji i iskustva promjenjivi, variraju, pa bi onda sve što netko osobno doživi i smatra ispravnim bilo kao takvo, dakle objektivno istinito u vjerskom području, a znamo da to ne može biti, da se istina ne može mijenjati i da stvari koje su u međusobnoj logičkoj suprotnosti ne mogu biti po načelu kontradikcije.
1: A dobro, zašto mislim taj Drugi Vatikanski koncil je trajao 5 godina, ako čini mi se?
2: 3 godine.
1: 3 godine. Da bi tamo bilo puno kardinala, biskupa, oni su to dugo razmatrali, vijećali. Kako to, zašto su oni došli do zaključka da se ide u te promjene?
2: Pa evo, trebalo bi malo pojasniti pozadinu Drugog Vatikanskog sabora. Kada je koncil sazvan, to je učinio Papa Ivan 23. On je to napravio po osobnom nadahnuću. Dakle, on nije sazvao neki kolegi kardinala pa se konzultirao, nego je to predstavio kao osobno prosvjetljenje, da on to smatra potrebnim, da bi to bilo korisno za daljnji razvoj i djelovanje crkve. Iako su prethodni pape isto razmatrali ideju sazivanja Općeg crkvenog sabora, jer prethodni crkveni sabor, Prvi Vatikanski, održan je od 1869. do 70. i tada je nasljedno prekinut zbog upada revolucionarne vojske u Rim, čime je prestala postojati papinska država i papa je tada morao jednostavno obustaviti daljnji rad sabora i on nikada više nije nastavljen. I kad se razmatrala ta ideja, kardinali savjetnici su papi predložili to da se ne saziva sabor zbog toga što bi modernisti, odnosno oni koji promiču te nezdrave i krive tendencije, zablude koje je crkva prisutno usudila, mogli to iskoristiti za svoju korist, da bi mogli proizvesti jednu revoluciju. I to se nažalost dogodilo. Iako su pripreme za rad sabora bile vrlo ozbiljne i naš utemeljitelj nadbiskup Lefevre sudjelovao je u njegovom radu, i on sam svjedoči da su tu sastavljeni nacrti, skice dokumenata koji su bili u jednom katoličkom duhu, teološki posve ispravni, i da se išlo tim putem, Drugi Vatikanski bi se razvio sasvim dobrom svijetu, tu bi se učinile određene promjene koje su možda potrebne za djelovanje crkve, ali u ispravnim okvirima, na ispravan način. Međutim, tada se dogodilo da je ta modernistička stranka, odnosno skupina u crkvi, doista izvršila svoj utjecaj i da je preokrenula tijek sabora, tako da su dokumenti koji su bili prvotno predloženi odbačeni i onda se Sabor našao u jednom zrakopraznom prostoru. Morale su se sastaviti nove komisije koje će, dakle, formirati tekstove koje će se staviti na rad i tu su onda ušli u rad Sabora teolozi koji su prethodno bili osuđeni zbog modernizma. Evo, spomenut ću neka imena, Karl Rahner, najpoznatiji, najutjecaniji modernistički teolog iz Njemačke, zatim Henri de Lubac, Congar, Chenu, Hans Urs von Balthasar, pa i sam Josef Ratzinger, koji je tada bio, dakle, teolog, savjetnik.
1: Modernist.
2: Spada u tu skupinu, da.
1: A kasnije se onda malo...
2: Kasnije malo neke svoje ideje korigirao, ali...
1: To je ono ljevičar u mladosti, desničar u starosti. To je ta ona Volterova kak ide, ne?
2: Možda malo, ali...
1: Da. A dobro, ali zašto... Niti sam čitao komentare drugog Vatikanskog koncila, ne znam ili to papa neki izjavio, da su htjeli otvoriti prozore, malo prozračiti crkvu, a umjesto da uđe svježi zrak, ušlo je neki zadah unutra, tako otprilike.
2: To je poznata izjava Ivana 23. kojom je želio izraziti motiv sazivanja koncila. No sad si moramo postaviti pitanje, ako malo promotrimo taj izraz, što on znači, dakle, kada otvaramo prozore, naravno kada je vani svježi zrak, ali što ako je vani zagađeni zrak, sada sigurno nećemo otvarati jer će nam on ući unutra. A to se, nažalost, upravo dogodilo. I treba reći da su ti modernistički teolozi koji su prethodno bili ili pod sumnjom za zablude i krivovjere koje su iznosili u svojim dijelima ili čak osuđeni od crkve, cenzurirani, izvršili svoj utjecaj, ostavili traga na sastavljanju dokumenata drugog Vatikanskog, tako da su usvojena određena načela i donesene određene izjave koje jednostavno nisu u skladu s predanim tradicionalnim naukom crkve.
1: Na primjer,
2: pa,
1: možda neka najdrastičnija.
2: Tu bismo sad mogli izdvojiti tri nauka koji odgovaraju trima načelima Francuske revolucije. To priznaju same osobe. Tako je, to priznaju same osobe koje su
1: bili...
2: Da, koji su bili značajni sudionici Sabora. Kardinal Sunens je izjavio da je drugi Vatikanski bio Francuska revolucija u crkvi, a Yves Congar, poznati teolog kojega je papa Ivan Pavel II. Kasnije proglasio kardinalom, je rekao da je drugi Vatikanski bio čak Oktobarska revolucija u crkvi. I ta tri načela Francuske revolucije, ako ih projiciramo na crkveno područje, izražena su u tri nauka: kolegijalnost, ekumenizam i vjerska sloboda. I svaki od ta tri nauka odnosi se na jedno područje. Kolegijalnost se odnosi na unutarcrkveno područje, na njezino ustrojstvo, na pojam autoriteta. Zatim ekumenizam se odnosi na položaj crkve prema ostalim religijama i vjerska sloboda govori o pojmu državnog uređenja, odnosno obvezama države prema božanskome zakonu. Tako da vjerska sloboda, recimo, izričito formulirana u dokumentima Drugom Vatikanskog sabora, u dokumentu Dignitatis Humane, dok su ova dva nauka isto na jedan način, manje ili više izričito ili implicitno.
1: Što je sporno, recimo, kolegijalnost, ekumenizam, vjerske slobode, to...
2: Pa evo, pokušat ću ukratko objasniti kako se ti nauci shvaćaju od strane modernih teologa i kako su danas općenito prihvaćeni u crkvi, kako su dobili svoju implementaciju. Kolegijalnost se primjenjuje na način da se ustanovljuju vijeća na svim razinama, počevši od one najniže, dakle razina župe, zatim biskupija, konačno do same papinske vlasti i autoriteta. Osnivaju se vijeća koja onda preuzimaju autoritet, koji zapravo počiva u njihovim nositeljima koji su zato postavljeni od samoga Krista, koji je utemeljio crkvu kao hijerarhijski strukturirano. Dakle, on je dao autoritet svojim apostolima na čelu sa Svetim Petrom, koji je poglavar crkve Kristov namjesnik i taj autoritet su od njih naslijedili biskupi i svećenici kao njihovi pomoćnici koji sudjeluju u njegovom izvršavanju. A ovdje se sad ta vlast potkopava ustanovama koje su umjetno stvorene sa tom svrhom i zato se crkva preoblikuje u smislu liberalne demokracije i na taj način se, dakle, autoritet na jedan način paralizira i ne može se izvršavati disciplina i onaj nužni poredak koji treba biti sastavni dio svakog društvenog uređenja.
1: Demokratizira se.
2: Da.
1: Znači sve, sve može ovisi kako većina odlučuje.
2: To na liberalni način. Imamo brojne primjere za to u, dakle, novijoj povijesti u posljednjih 50 godina Drugog Vatikanskog sabora. Evo, spomenuo bih aktualni primjer, Kongregacija za nauk vjere, dakle, najviša rimska ustanova zadušena za ispravno tumačenje nauka, izdalo je priopćenje da crkva ne može davati blagoslov homoseksualnim parovima, jer takve veze nisu u skladu sa Božjim zakonom, sa katoličkom moralnošću. I to je izazvalo veliku pobunu u liberalnim zemljama. Primjerice, u Njemačkoj, u Münsteru je 200 utjecajnih osoba potpisalo jednu deklaraciju kojom se protive, a to isto je podržalo 2000 pastira, svećenika. Pa čak i jedan biskup je otvoreno rekao da on sam ne može dokinuti, ne može poništiti to što se dogodilo. Da, ako su se vršili ti blagoslovi, da to ne može izgubiti. On smatra da je to valjano i da je to ispravno.
1: Znači, konsenzus dolazi ispred istine, jel?
2: Tako je, znači.
1: Znači, da Isus sada dođe, onda bi ljudi glasali i slažili se s njima ili ne.
2: Da, ali znamo da to ne može biti kriterij istine, da je ona objektivna.
1: Znači, možda bi čak i smijenili Isusa, recimo, da dođe, ako se ne bi slagali s njima.
2: I Krist je zato postavio crkveno učiteljstvo koje čine papa i biskup, i dakle, da bi oni navještali istinu, da bi je prenosili, ona se ne može mijenjati, ona je objektivno utvrđena.
1: Da. Ok, znači sve se relativizira zapravo. Da, to se dolazi. Ne, sve mora. Drugo, ekumenizam, što je tu sporno?
2: A pojam ekumenizma u svom izvornom značenju značio bi zapravo raznolikost crkve u zakonitim tradicijama koje su sastavni dio crkve. Tu ulaze obredi, običaji, disciplina, duhovnost. Dakle, sve ono što predstavlja jedinstvo u različitosti i što ulazi u okrilje crkve. I zapravo, ako pogledamo etimološki, taj izraz znači ono što pripada kući, što je sastavni dio jedne kuće, crkve, dakle, kao kuće Bože, kao zajednice koje je Krist ustanovio kao njegovog tajstvenog tijela. A u modernom shvaćanju se taj pojam želi proširiti na one stvarnosti koje se nalaze izvan crkve, koje njoj ne pripadaju. Dakle, na druge dijelove kršćanstva, ako možemo to tako reći, pa se tu uključuju nekatoličke zajednice, pravoslavlje, protestantizam i želi se stvoriti jedan mir ili jedan odnos nekog zajedništva na čisto ljudski način. Dakle, na samo naravnim osnovama zanemarujući razlike koje su bitne, jer svaki članak vjerovanja je bitan.
1: Pa što loše, pa Isus je zagovarao zajedništvo ljudi i tako dalje. Zašto?
2: Da, ali on je molio za zajedništvo svoje crkve, a zajedništvo u vjeri može biti samo u okviru katoličke crkve koje je Kristova crkva. Dakle, ne možemo biti u zajedništvu s onima koji su se od nje odvojili, jer Krist je utemeljio samo jednu crkvu, nije osnovao više njih. Ostale zajednice koje su nastale kasnije su osnovali ljudi, tako da su se odcijepili od katoličke crkve. Znači, pravoslavne crkve nastale su nakon velikog crkvenog raskola u 11. stoljeću, protestanti u 16. stoljeću i kasnije. I, dakle, samo je jedna objektivna istina i
1: I pravoslavni i protestanti se moli Isusu Kristu, jednakoga štuju kao Boga, kao čovjeka.
2: Da, ali ne prihvaćaju ono što je sam Isus objavio, što je ostavio svojoj crkvi. Pa evo, pravoslavci se razlikuju od nas katolika po tome što ne prihvaćaju papinski primat. Dakle, autoritet nasljednika svetog Petra, kome je Krist dao tu vlast da bude poglavar crkve, jer crkva je, kao što sam rekao, hijerarhijski ustrojena. Ona mora imati svoju glavu, dok pravoslavne crkve to ne priznaju.
1: One su... Petre, ti si stijena, na tebi ću...
2: Tako je, na tim riječima se temelje.
1: To ne priznaju, ali?
2: Ne, oni to tumače na drugi način, kažu da se to ne odnosi na papinski primat. Tako je, znači, to je samo jedan... Pravoslavci su, dakle, što se tiče vjerskog nauka, bliže nama, katolicima. Naravno, tu nema tako velikih razlika, ali opet svaki članak vjere je bitan, jer važno je pojasniti koji je zapravo pojam vjere. Pojam vjere je da mi vjerujemo Bogu zato što je On objavio ono što trebamo vjerovati. Dakle, ne vjerujemo samo zato što smo mi došli do tog uvjerenja, zato što smo po našem ljudskom prosuđivanju došli do stava da je nešto ispravno, nego iako naravno potrebno je imati razumijevanje i shvaćati zašto vjerujemo u određene članke naše vjere, ali vjera je prvenstveno nadnaravna krepost koja se temelji na tome da prihvaćamo nešto zato što je to Bog objavio, ne zato što smo prvenstveno mi došli do tog stava, a oni koji su odvojeni od crkve vode se upravo tim načelom, znači ne prihvaćaju Božju objavu u cijelosti, a onda to zapravo ni nije pojam nadnaravne vjere, nego samo jedno ljudsko mišljenje koje oni prilagođavaju svojim rezoniranjima. A protestanti su naravno udaljeni od katoličke crkve i oni odbacuju druge stvari, odbacuju sakramente, svetu misu, svećeništvo i tako dalje.

0: Drugi prilog, podcast za psihu, je snimljen sa podcast Mrežnica, radio Mrežnica. Psihijatar Igor Salopek daje sliku mentalnog zdravlja hrvatskog društva. Ljudi koji očajnički traže instant sreću, dok istovremeno sve teže podnose vlastite emocije i svakodnevni život. Ako želite čuti cijeli razgovor, pogledajte ga na YouTube podcast pod naslovom Salopek. Hrvati sve teže reguliraju svoju psihu, a rat je međugeneracijski narativ. Nadam se da ćemo im mi nešto naučiti od savjeta tokom razgovora.
1: Dobrodošli u podcast Mrežnica. Moj današnji gost, psihijatar, dr. Igor Salopek. Doktore, lijep pozdrav.
2: Lijep pozdrav vama i svima onima koji će nas slušati.
1: I gledati.
2: Ovih dana, i gledati.
1: I ne samo ovih dana, nadam se da će biti na ponavljanje. Usamljenost, tjeskoba, depresija, izgubljeni mladi, oni stariji u depresiji ili malo stariji u depresiji, društvo koje možda više ne reagira onako kako bi trebalo. Doktore Salopek, kakva je psihijatrijska dijagnoza danas hrvatskog društva?
2: Ne znam koliko ovoga su psihijatri pozvane zapravo tako nešto kategorizirati. To je pitanje zapravo za sociologe na neki način, ali daću se zapravo s obzirom na svoju edukaciju, a s druge strane i onu proširenu u smislu sistemske obiteljske psihoterapije i radeći ne samo konkretno klinički rad, nego radeći zapravo jako puno s različitim populacijama, u školama, s roditeljima, s djecom, mladima, nekako promišljati zajedno s vama danas da i to naše društvo i općenito zapadna društva kojima mi pripadamo sve više opstajemo u jednoj kulturi nasilja i u jednoj kulturi narcizma. I te dvije kulture kad se spoje u jednu donose nekakve fenomene kojima smo okruženi svaki dan i koje imamo prilike gledati u medijima i čitati i živjeti u konačnici. I možda se onda pitati je li to razlog zašto toliko ljudi treba pomoć, zašto toliko ljudi osjeća različite psihijatrijske poteškoće, poremećaje. Ako me pitate za naše društvo i ako vam kažem da više od 800.000 ljudi u Hrvatskoj prema posljednjim podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo ima barem jednu psihijatrijsku dijagnozu, barem jednu. Dakle, to su oni ljudi koji su potražili pomoć recentno, onda mi možemo slobodno reći da jedan veliki broj ljudi u Hrvatskoj evo ima neke izazove mentalnog zdravlja, da malo biram riječi.
1: Što danas nije u redu s nama modernim ljudima? Bar se doživljavamo onako moderni, razvijeni, super smo svi. Gdje smo zapeli ili u čemu smo zapeli?
2: Zapeli smo u jednoj potrazi za instant srećom. I u toj potrazi za instant srećom, jer nam očito sve oko nas stalno signalizira da jedino instant sreća je ispravna. Bilo to preko društvenih medija, bilo to preko kojekakvih supstanci, bilo to nekim stilom života, bilo to kockanjem, klađenjem, bilo to nekakvom strahom od patnje, strahom od tuge, bijegom i različitim bjegovima. I u toj potrazi za instant srećom ne moramo se čuditi da onda postoji instant nesreća ili nesreća koja dođe po putu. Strah, nesigurnost, neizvjesnost. Tako da puno tema vjerujem da ćemo danas otvoriti, ali jedna od njih sigurno je ta da nekako današnji čovjek doista ne može podnijeti kao neki ljudi ranije da ima pravo biti tužan, da ima pravo biti loše, da ima pravo biti prestrašen, da ima pravo imati niz različitih emocija koje ga preplavljuju. I ja uvijek kažem, što mi te emocije poručuju? Pa nisu te emocije bez veze tu. One su nama evolucijski ugrađene. Što one signaliziraju? Na što me one pozivaju?
1: Na što?
2: Na što me anksioznost poziva? Pa u principu uvijek pozivaju na promjenu. Uvijek pozivaju na promjenu, neću naravno pacijentima kao pacijentima, ali možda kroz nekakva klinička iskustva, evo pada mi na pamet jedan čovjek koji je prvo tražio uzroke svojih problema kod različitih liječnika, različitih struka, imao je osjećaj da nešto sa tijelom ne valja. I onda su mu rekli, sve je dobro s tobom. Oni su ga tamo kroz magnete, kroz CT, ne znam gdje ga nisu provukli, laboratorijske nalaze, i rekli su, čovječe, imaš 40 godina, zdrav si. Međutim, on ima niz različitih tegoba koje samo na izgled su zapravo tjelesne prirode. I onda mu je netko od tih mojih kolega rekao, a možda ipak vrijeme da potražiš pomoć. Jel se nešto događa u tom životu? On je rekao, da, imam puno stresa, radim jedan privatni posao, radim od 0 do 24. I došao je k meni, razgovarali smo o tome i rekao sam upravo ovo, tvoje tijelo te poziva, tvoje tijelo ti signalizira, sada kad si u 40-ima, tvoje tijelo ti signalizira da moraš nešto promijeniti. Jer ovo kako ti sada tvoje tijelo signalizira je puno bezbolnije nego što će biti za 5 ili 10 godina. Kad ćeš razviti još neke druge, pa možda i tjelesne ili psihičke neke poremećaje koji će možda imati puno teže ishode.
1: A to tako krene?
2: Često krene preko tijela. Često krene preko tijela, naime, nemojmo zaboraviti da su mozak i tijelo povezane. Povezani su preko žlijezda, povezani su preko ovih naših žica, da tako kažem, od dijela mozga koji su van našeg razuma, van naše volje. Mi ne možemo našem srcu nekako narediti sada lupaj brzo. Međutim, kad je čovjek prestrašen i mimo tog razuma, to srce će lupati jako brzo, odnosno pokušat će kompenzirati na neki način i pripremati tijelo za borbu i bijeg. I nije problem kad se to dogodi u realnim okolnostima. Kad se to dogodi na način da čovjek doista mora pobjeći od nekakve realne ugroze.
1: Ili znači se neki boriti konkretan strah.
2: Tako je. To nije sporno, ali sporno je kod onih ljudi, a takvih je barem 15% u našoj populaciji, što je ogroman broj ljudi, kojima se to događa evo u ovakvom prostoru, koji je vrlo ugodan, miran i na izgled bez ikakvih razloga za takav strah. Međutim, evo, tema koju bih s vama svakako volio danas nekako prodiskutirati je baš tema mira.
1: Idemo onda.
2: Jer mi ne moramo imati neki razlog vanjski za strah i za nemir, jer taj strah i nemir možda su usađeni u našim glavama tamo negdje kad smo bili jako mali. I mnogi moji pacijenti donose u svojim pričama, evo doslovce prije par minuta sam s jednom takvom razgovarao, tata koji je imao problem s alkoholom, koji nije bio prisutan u životu tada djevojčice koja se zapravo tog vremena ne sjeća i ne može ga osvijestiti. A danas dolazi preplavljena strahom, preplavljena anksioznošću i pita se otkud to, a živi zapravo jedan vrlo pristojan, lijep, uspješan život i u poslovnom i u obiteljskom dijelu. Dakle, mi donosimo nekad te nemire sa sobom koji nemaju veze sa sadašnjim vremenom, nekada čak transgeneracijski. Što smo pokupili od naših predaka? Što je u našim obiteljima bio kao narativ? Recimo, primjerice, u mojoj obitelji, a vjerujem u mnogim drugim obiteljima, jer živimo na takvim područjima, nažalost, u kojima je narativ transgeneracijski bio rat. Dakle, prvi svjetski rat, drugi svjetski rat, domovinski rat, ne znam više koji ratovi ovdje nisu bili i praktički svaka generacija je na neki način zahvaćena i to se onda prenosi. To neko malo dijete negdje sluša sa strane da se možda netko niti ne obraća direktno njemu, ali možda čuje taj neki razgovor odraslih ljudi i upija strah i upija nemir. S treće strane, evo, i kao netko tko se bavi sistemskom obiteljskom psihoterapijom, partnerskom terapijom, toliko sam siguran da ako nam nešto naš partner može donijeti ili pomoć donijeti, to je onda mir, kao i obrnuto.
1: Odnosno nemir.
2: Kao i obrnuto, jer mnogi ljudi žive u svoja četiri zida sa puno nemira koje im generiraju njihovi partneri, članovi njihovih obitelji. Oni ljudi koji se zaklinju da ih vole. Znate kako to znam? Kada moji pacijenti kažu, ja sam dobro dok ne pomislim da moram krenuti kući. I onda tako jedan dan, dva dana, godina dana, 20 godina. Onda ljudi traže antidepresive, onda ljudi traže anksiolitike. Ne znam, jeste primijetili, po prvi puta se u Hrvatskoj dogodili, od kada mjerimo da na prvo mjesto propisivanih lijekova su izbili lijekovi za brzo smirenje. Zovu se anksiolitici, stvaraju ovisnost, ne rješavaju ništa. Do sada su uvijek nekako vodeće mjesto, zapravo na vodećem mjestu bili lijekovi za liječenje arterijske hipertenzije, tjelesnih bolesti. Međutim, i to nešto govori ili odgovara na ono vaše prvo pitanje, kakva smo mi nacija ili kakav smo narod. Narod koji očito ne može više regulirati svoj živčani sustav, svoju psihu i svoje tijelo bez takvog jednog, takve jedne supstance. S druge strane, da ne spominjem ljude koji će to učiniti i mimo takve supstance, primjerice alkoholom. Ja sam, radeći klinički, se nekako nadao da nova vremena donose osvještavanje, da nova vremena donose, da se puno piše o mentalnom zdravlju, da se piše o šteti, primjerice, koju donosi alkohol, droga, da se piše o nekim načinima i čita i na bezbroj zapravo različitih mjesta možete danas zaista se educirati. To i nije bio slučaj prije. I nekako je prije bila i ta stigma. Danas je sve to skupa nekako ipak puno povoljnije kad govorimo o mentalnom zdravlju. Međutim, mene realnost potpuno demantira i kad govorimo o alkoholu. Da ne spominjamo droge koje su u povećanju. Dakle, od marihuane, od kokaina, od sintetskih različitih drugih droga, povećanje kockanja i klađenja. Dakle, iz kuta razumijevanja sistema, ako mi nemir donosi pomisao da se moram vratiti svojoj kući, u svoj dom, jer me tamo čeka nemir, i onda moram skrenuti po putu negdje da malo taj nemir ublažim, možda s nekom čašicom nečega ili bocom nečega. Zato tema mira. Neka nam naši partneri u tome pomognu, a ako već na neki način ne mogu pomoći, možemo raditi na tome. Možemo zajedno na tome raditi.
1: Toliko toga ste sad otvorili. Nisam sigurna da ću biti na visini zadatka s pitanjima s obzirom na tu vašu i dubinu i širinu. Ali kad sad govorite o miru, mnogi ljudi kažu treba mi malo mira pa odu na neko putovanje ili odu u drugu zemlju ili ne znam što. Ali onaj unutarnji nemir ostane i 200, 100, dalje, ne znam, 1000 kilometara od njih. Znate kako ono, možeš se maknuti od nekog tko ti kao stvara nemir, ali što ako je taj nemir u nama? Ima li ga? To mi objasnite, molim vas.
2: Puno ga ima i ljudi zaboravljaju da oni ponesu sa sobom taj svoj nemir. Međutim, promijeni se kontekst. Ja imam često puta situaciju, primjerice da bračni partneri, kad se nalaze kod kuće u svom gradu, jako puno anksioznosti, depresivnosti, konflikata, agresije, bjegova na sve moguće načine. I onda ljudi odu 10 dana, 5 dana, negdje, ljetovanje, zimovanje, izleti. I kažu, ali tamo je bilo sve drukčije. I dalje su to bili isti ti ljudi. Međutim, očito se promijenio neki kontekst. Neke asocijacije se mijenjaju. Mi ljudi smo, reći ću, zarobljenici simbolike. Zato što na naše psihičko stanje utječe baš sve. Utječu naravno iskustva, utječu sjećanja, utječu emocije potaknute mirisima, bojama, bilo čime što nas nekako datumima dovodi, datumima, bilo kakvim kontekstom. I tu negdje se stvari očito mijenjaju. Kontekst je važan. Kontekst je izrazito važan. S druge strane, to nam govori da ti dvoje ljudi mogu. Jer ako mogu tamo negdje, kad su 5 dana negdje zajedno van svog doma, onda oni mogu. Samo moraju nešto mijenjati. Tamo gdje postoji nemir. Tamo gdje postoji nekakva fenomenologija, simptomatologija, kako god. Očito ti ljudi mogu. Ljudi zaboravljaju A s jedne strane ljudi podrazumijevaju, to je isto jedna od tema, ali s druge strane i zaboravljaju koje su njihove snage. Ne bih htio da ovo danas kad razgovaramo, često puta u psihijatriji nekako gledamo sve kroz prizmu neke patologije, nekog poremećaja, gledamo kroz prizmu nekakvih negativnih aspekata, nekih poteškoća na kraju krajeva. Volio bih da se nekako podsjetimo i sam sebe podsjetiti i sve nas da imamo neke snage, da smo prošli kroz nešto, da imamo neko iskustvo. Zajedničko, individualno, obiteljsko.
1: Da nismo od jučer.
2: Da nismo od jučer. Da nismo od jučer. Mi ljudi imamo evolucijski ugrađene kapacitete za preživjeti najgore traume. A najgora trauma za svakog čovjeka je gubitak prvo djeteta. A onda gubitak svih drugih bliskih ljudi. I svaki čovjek unatoč tako ogromnoj traumi ima ugrađen evolucijski kapacitet za preživjeti takvu traumu. To dokazuju oni ljudi koji su to preživjeli. Dakle, mi imamo kapacitete, imamo snage, ponekad ili prečesto zaboravimo. Najgore traume, a najgora trauma za svakog čovjeka je gubitak prvo djeteta, a onda gubitak svih drugih bliskih ljudi. I svaki čovjek unatoč tako ogromnoj traumi ima ugrađen evolucijski kapacitet za preživjeti takvu traumu. To dokazuju oni ljudi koji su to preživjeli. Dakle, mi imamo kapacitete, imamo snage.

0: i psihoterapiju i psihijatriju ne treba brkati. To su zapravo odvojene na neki način teme koje se mogu biti komplementarne i jesu komplementarne. Ali nemojmo zaboraviti na ljude oko nas koji nisu i ne trebaju nam biti psihoterapeuti, ali jesu oni ljudi koji nam mogu pružiti sigurnost, koji nas mogu podsjetiti da nas vole. Mi ćemo pričati danas ili pričamo već o nekim mogućim rješenjima. Rješenja koje ne koštaju ništa. Ja radim jako puno sa roditeljima u školama. Više ne znam koju školu nisam obišao. I ne mogu dovoljno naglasiti tim roditeljima i tim partnerima, supružnicima. A doista ne košta ništa reći volim te svom djetetu. Jer kad radim s djecom, onda meni ta djeca kažu da oni to ne čuju. Ja sam isto mislio da je to možda neka, da su to neka druga vremena. Ja sam stvarno mislio da neka druga vremena, možda iz ovog našeg kuta gledanja, uvjetno rečeno teža, možda siromašnija, ne znam kakva, govorim o prošlom stoljeću. Sam mislio to iza nas. Ali gledajte, onda se predavno nađu djeca, razred. I onda mi razgovaramo o vršnjačkom nasilju i razgovaramo o tome kako roditelji reagiraju. I onda vam se javlja dijete. Oni su toliko intuitivni. Ja kažem, oni kao da su završili fakultete psihologije i ne znam čega sve ne, koliko su u svojoj intuiciji ispravni. I onda kažu ta djeca, ali mi se sramimo govoriti o našim poteškoćama, našim roditeljima. Mi se bojimo o tome govoriti. A koje dijete se boji ili srami reći nešto svom roditelju? Ono koje ne osjeća sigurnost ili koje nije osjećalo sigurnost kad je bilo maleno. I uz sve te knjige danas, i uz sve, evo i ovaj naš današnji podcast, jedno od rješenja radim i sa roditeljima na trudničkom tečaju. Pa im kažem, prisutnost, adekvatna reakcija na djetetove potrebe, priča o čeličenju djeteta od godinu dana. Pa to je priča 19. stoljeća, čak ne ni 20. Dan danas opstaje u mnogim obiteljima. Pusti ga neka plače. I ja sam tako. Ili ne znam, neke bake koje, ili djedovi koji to savjetuju svojoj djeci, mamama i tatama. I mi smo vas tako. Ja puštujem da jeste. Ali nije mi okej da imam danas pacijenata koliko imam. Volio bih da imam manje, iz puno razloga. A baš iz tog razloga, eto, i mi smo tako. Koliki ti čelični, pogotovo muški, jel tako, u našem društvu, muškarac mora biti čeličan.
1: Alfa
0: muškarac koji je čeličan, ja se samo pitam koliko je alkohola popijeno zbog toga da bi se ta slika čeličnosti održavala.
1: Ili možda koliko je tuđih suza proliveno.
0: Apsolutno. Apsolutno. I makro taj oklop čelični sa sebe. A i u tome nam mogu pomoći naši partneri. I da nas podsjete da smo okej i ako nismo savršeni.
1: Da ne moramo biti savršeni.
0: Da nas podsjete naši partneri da nas vole tako nesavršene, tako ljudske, tako pogrešive, tako krvave ispod kože.
1: Doktore, a što kad partner jedan drugog guši? Kad jedan partner guši drugog? Kad evo sad, kad ste to spomenuli, kad kaže ti si za sve kriv ili ti si za sve kriva, zbog tebe sam bolestan ili zbog tebe sam bolesna, zbog tebe sam nervozna, zbog tebe sam nervozan. Što onda? Kako na to odgovoriti? Mislim, i to je dio, znači partnerski odnos je dio odnosa u obitelji. Onda se to sve pretpostavljam preslikava i na tu našu djecu.
0: Kako ne? Mi možemo razgovarati o poremećajima nekim u ponašanju, primjerice kod djece. Često puta osnovne škole, viši razredi, srednje škole zovu, imaju probleme, neko dijete u razredu radi vršnjačko nasilje. Dobro. I doista praktički je to pravilo da to dijete na takav jedan krivi način poziva u pomoć. Poziva prvenstveno svoje roditelje da nešto se mora mijenjati. Ponavljam, najčešće se nešto mora mijenjati u toj obitelji.

Poštovani slušalci, sada ćemo čuti prilog povodom vesti da je preminula književnica Vedrana Rudan. Hrvatska književnica i novinarka Vedrana Rudan preminula je u 77. godini nakon duge borbe sa karcinomom, ostavivši iza sebe nasljeđe oštre, provokativne reči i književnost koje se nije bojala da otvori najbolnije društvene i lične teme. Vest o smrti jedne od najkontraverznijih i najčitanijih autorki u regionu objavljena je u simboličku poruku. Vedrana je otišla na područje bez signala. Ova rečenica prožeta njenim prepoznatljivim crnim humorom odražava duh žene koja je i sopstvenu borbu sa bolešću pretvorila u javni diskus, najavljujući da će o umiranju napisati knjigu jer se to čita kao ludo. Njen odlazak označava kraj jedne ere u kojoj je javna reč imala snagu da uzdrma, isprovocira i natera na razmišljanje, bez obzira na to da li ste sa njom slagali ili ne. Rođena je 1949. godine u Opatiji. Odrasla je u siromašnoj porodici, što je iskustvo koje je duboko oblikovalo njen kasniji beskompromisni stav prema socijalnoj nepravdi. Nakon što je diplomirala hrvatski i nemački jezik na Pedagoškoj akademiji u Rijeci, radila je najrazličitije poslove. Bila je učiteljica, turistički vodič, prodavala sladoled i nosila kofere pre nego što je ušla u novinarstvo. Upravo je u medijima njen oštar jezik prvi put došao do izražaja, ali i naišao na otpor. Početkom 90. 1991. Početkom 90. 1991. godine dobila je otkaz na Radio Rijeci zbog oštre kritike tadašnjeg predsjednika Franje Tuđmana. To je bio samo prvi u nizu otkaza koje je dobila zbog svojih stavova, što je postalo light motiv njene karijere. Književni opus bez cenzure. Nakon što je novinarski put postao trnovit, Vedrana Rudan je svoj bunt i analitički um usmerila ka književnosti. Njen prvi roman, Uho, grlo, nož, koji je objavila 2002. godine, momentalno ju je vinuo u vrh regionalne književne scene. Bespoštedni monolog ogorčene i nesrećno udate žene doneo je sirovu feminističku perspektivu koja je do tada bila retkost. U sljedećim delima, poput Ljubav na posljednji pogled, hrabro je pisala o ličnom iskustvu zlostavljanja u prvom braku, koristeći pisanje kao katarzu i poruku ohrabrenja drugim ženama. Njena dela su se bavila tabu temama, od nasilja u porodici preko licemerja crkve i političkih elita do složenih odnosa majki i čerki u romanu Da Bog da te majka rodila. Njen stil je bio direktan, britak i lišen bilo kakvog ulepšavanja. Pisala je onako kako je govorila, bez lake na jeziku. Upravo ta sirova iskrenost donela joj je ogromnu čitalačku publiku, ali i brojne kritičare. Njene knjige prevođene su na engleski, ruski, poljski, mađarski i druge jezike, a pozorišne predstave rađene po njenim romanima igrane su u Zagrebu, Beogradu, Varšavi, Londonu i Santa Moniki. Bila je potpisnica deklaracije o zajedničkom jeziku, dosljedna u stavu da su nacionalizmi na Balkanu veštačke tvorevine. Kontroverze kao zaštitnih znak Vedrana Rudan nikada nije bežala od kontroverzi, često ih je sama stvarala. Zbog svojih stavova neretko je bila optuživana i za radikalizam i
etiketirana kao provokatorka. Katoličku crkvu je javno nazivala zločinačkom organizacijom, po znacima navoda, a zbog poređanja stanja u Gazi sa holokastom na dan sećanja na holokast 2009. godine, dobila je otkaz na Novoj TV i zaradila optužbe za antisemitizam. U svojim kolumnama i javnim nastupima oštro je kritikovala američku spoljnu politiku, posebno ulogu Baracka Obame i Joea Bidena, dok je za Donalda Trumpa imala reči simpatije, smatrajući da njegova vladavina nije bila ogrnuta demokratskim fašizmom. Jednako oštra bila je i prema liberalnim strujama, kritikujući usvajanje dece iz Afrike kao vid modernog kolonijalizma i rasizma. Njen izuzetno popularan blog Kako umrijeti bez stresa, koji je imao više od 10 miliona pregleda, ugasila je 2015. godine, objašnjavajući da ne želi više da piše o mržnji koja je preplavila društvo. Iako je u javnosti bila sinonim za psovku, tvrdila je da u privatnom životu nikada ne psuje, prepušta izuzetno popularan blog Kako umrijeti bez stresa, koji je imao više od 10 miliona pregleda, ugasila je 2015.